0: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet!
1: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
0: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
1: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
0: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
1: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
0: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
1: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02 749 32 82.

0: Dobro jutro na Radiu Ptuj.
1: Dobro jutro, prijeten ponedeljek sem skupaj. O pol šestih imamo izjemno prijetne jutrene temperature, kar 16 stopinj je. 29 stopinj bomo imeli danes, zelo vroče bo in seveda tudi sončno. Podobne temperature tudi jutri, v sredo bo še nekoliko bolj vroče, do 31 lahko prileze termometer, potem pa malo bolj sveži četrtek in petek, če lahko rečemo sveži, do 26 stopinj. Vikend pa bi naj bil občasno deževen. V soboto nekaj malega dežja po 14 uri, no nedelja pa prav tako po 14 uri in dež naj bi bil vse tja do poznega večera in pa tudi v ponedeljek. Od torka naprej pa spet prijetnejše temperature in suho vreme.
2: Dobro jutro še na ceste. Ja, zaenkrat brez posebnosti, nič kaj takega, kar bi vas upočasnilo. Če pa kaj opazite, pa čim prej na našo brezplačno, nič 80 13 nič 2.
3: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
2: Dobro jutro, vikend je za nami in spet začenjamo z novim tednom. Danes je 25. maj, binkoštni ponedeljek.
1: Ja. Naši sosedje seveda imajo danes praznik, zato bo na meji malo več gužve, pričakujemo danes, seveda predvsem v Gruškovju, tako predvsem Gruškovju in pa proti Avstriji. Namreč pač sosedje se vračajo iz sosednje države.
2: Sosedje gledajo od sosedov.
1: Ja.
2: Dobro povejo, no.

0: Nik Kershaw na Radio Ptuj, 9 minut čez pol je.
1: Preživite vikend ob Uni, Bihač in Banja Luka.
0: Ja, zdaj se pa že bliža. Veš, da sem se jaz pogovarjal dol Bosna, ne? Uh-huh. Gradiška, žal, most porušen, del ja. Mostu na starem mejnem prehodu, ampak so odprli novega. Tak da gre po nove, ampak se še zmeraj čaka.
2: Ja, dobro, pa to nič ni narobe. Ne? Se imamo čas 27. in 28. junija, ko se seveda nekako odpravimo s turistično agencijo Sonček, torej v Bosno, v Bihač. In ker veste, 27. in 28. junij bo že vroče, ne? Se že zdaj je, kaj še le bo, se bomo malo okrepčali, ne? V Narodnem parku Una. Tam je ena taka res krasna narava, šumenje vode, soplivi razgled, romantika in vljudno vabljeni tam, ker imajo tudi brodove, ne, tako da se lahko peljemo. In kaj je pa najbolj pomembno, tudi to,

0: Da, vsi, ki smo včeraj odprli omare, ne, in vidimo, da imamo še stare robe polno.
1: Ja, ampak... pa preveč oblek, ne?
0: Ne, da niso prav ali karkoli.
1: A
0: kje pa preveč ni nikoli. Banja Luka. V Banja Luki še vedno res tista tržnica, kjer lahko kupimo oblačila po res zelo ugodni ceni. To naš Daribor dobro ve, ne? Vsakeč, kore Bosno prije z novimi cotami, pa vse reče, veš, kako je to po ceni, to moraš iti.
2: Original.
0: To moraš iti. In vi morate iti. 245 evrov na osebo, dvodnevni izlet, ki vključuje od avtobusnega prevoza, ne, Dalibor, do hotela,
1: Čepo.
0: Kaj še?
1: Ja, kaj še vključuje? V bistvu pol penzion je to, zunanji ogledi po programu, potem lokalno vodenje, stopnina v UNO, nacionalni park, ogled malica, etno vasi, turistična pristavibina, vodenje in tako kot treba. Oglaste se v turistični agenciji Sonček, pa čim prej gremo na ta izlet. 02 749 3282.

0: napušar, ki bo septembra postala mamica.
1: Ja, mamica. Mi pa zdaj gremo k mamice, k podjetju Iblo. No, podjetje Iblo bo ta teden na naš partner in pravijo, da so strokovnjaki za ogrevanje, hlajenje, ki zdaj bo prišlo prav, ne? In pa seveda energetsko učinkovite rešitve. Nahajajo se na Vinarskem trgu 3, na Ptuju, lahko pokličete tudi za kakšne informacije, 02 80 64 30.
0: No, imajo tudi vrhunsko spletno stran www.iblo.si, tam se torej preberete več o njihovi ponudbi, ki je res raznolika. Namreč 4. junija pripravljajo res eno gromozansko akcijo, o tej bomo danes še govorili, zato ostanite z nami v Štajerski budilki in izveste nekaj več o tem.
2: Ko vročina pritisne, mi hladimo. Vrhunsko hlajenje z Iblo in LG. Iblo.si.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabljeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas Golašfest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radio Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi. Podravje na moji dlani. Novice na Radio Ptuj.
1: Moskva potrdila uporabo rakete Orešnik v Ukrajini. Iran seli bazo za svetovno prvenstvo iz ZDA v Mehiko. Večinoma sončno bo z možnostjo popoldanskih ploh. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Rusija je potrdila, da je ponoči v napadih na Ukrajino uporabila raketo srednjega dosega Orešnik. Kot je sporočilo obrambno ministrstvo v Moskvi, je bil to odgovor na teroristične napade Ukrajine na civilne objekte v Rusiji. To naj bi bila tretja uporaba rakete Orešnik, ki lahko nosi tako konvencionalno kot jedrsko oborožitev v Ukrajini od začetka vojne. Iran seli svojo vadbeno bazo za bližajoče se svetovno prvenstvo v nogometu v Mehiko, potem ko je Mednarodna nogometna zveza odobrila prošnjo za njeno selitev iz Taksona v Arizoni, je navedla francoska tiskovna agencija AFP. Iranska ekipa bo imela sedež v Tihuani na meji med Mehiko in Združenimi državami Amerike. Pogajanje z Iranom potekajo urejeno in konstruktivno, je na svojem družbenem omrežju Truth Social sporočil predsednik ZDA Donald Trump. Dodal je, da je svojim pogajalcem naročil, naj ne hitijo sklenitvijo dogovora in ob tem poudaril, da je čas na strani Washingtona. Slovenski atlet Žan Rudolf je na mitingu v Bruslju v teku na 1500 metrov s 3.38.92 dosegel nov državni rekord in zasedel drugo mesto za Hrvatom Ninom Jembrešićem 3.38.82. Izboljšal je skoraj četrt stoletja star slovenski rekord 3.39.29, ki ga je Aleš Tomić postavil 8. julija 2002 v Zagrebu. Med nastopajočimi na letošnjem festivalu Lent, ki ob začetku poletja popestri dogajanje v Mariboru, bodo zasedbe Morčiba, Dubio za kolektiv in Laibach. Med 26. junijem in 4. julijem bo tako na različnih prizoriščih po besedah direktorja Narodnega doma Maribor Vladimirja Rukavine znova zelo raznolik program. Danes bo sončno, čez dan bo v notranjosti nastalo nekaj kapaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31 stopinj Celzija. Jutri in v sredo bo precej jasno in zelo toplo. V sredo, sredi dneva in popoldne bodo začele nastajati plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, možna bo kakšna popoldanska ploha.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Žurko bi imel.
2: Kdo pa pride?
1: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
2: Mi dva.
1: Tud mi dva.
2: Šank bo?
1: Ne sam šank, šank rok.
2: Ok, kupim karto.
1: Čak, še parni valjak.
3: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
4: Pozdrav avtomobile na cestah, še zaenkrat brez posebnosti. No, danes popoldne pa bo nekaj več gneče proti mejnim prehodom s Hrvaško, torej iz Slovenije proti Hrvaški. Iz Hrvaške proti Sloveniji, tako je, kajti danes binkošni ponedeljek, zato se ogromno ljudi potem proti večeru vrača proti severu. Če vi kaj upazite, naletite na kakšne ovire za stoje, pa naša brezplačna, nič 80, 13, nič 2.
5: Ko vročina pritisne, mi hladimo. Vrhunsko hlajenje z Iblo in LG. Iblo.si.
6: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
4: Dobro jutro.
7: Prijetno jutro sem skupaj, danes smo že 25. maja.
4: 25. maja smo že?
7: Ja, 25. maja smo, ja.
4: Ja, glej, tak da, danes binkošni ponedeljek in prav je, da še tudi kaj povemo o tem binkošnem ponedeljku. Kaj mišti?
7: Lahko, se strinjam.
4: Okay.

0: Cindy Lauper na Radio Ptuj, 81 minut če je 6. Dobro jutro! Simona, kaj je šlo v stajne danes?
1: Težko. Težko. Budilka je zvonila, jaz sem se delala mrtvo.
0: In? Je pomagalo?
1: Ja, ni, ne. Pesika me je izdala, zahtevala je svoje. Veš kaj to?
0: Kaj?
1: Zajtrk jutranji.
0: Ja, to je pa prava motivacija jutranja, veš?
1: Ja, če bi še ona k meni kavo skuhala, ne, bi jo jaz presežem prijavila za sostanovalko leta.
0: Jej, jaz sem si pa danes skuhal tak močno kavo,
1: ja,
0: da me še zdaj mešalna miza na radio trese.

0: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov, brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, Q-Center Ptuj.
1: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah, cvetlicah in še čim. Kmetijska zadruga Ptuj poskrbi za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup s pravim nasvetom.
2: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
3: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhati.
2: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
3: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
2: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
3: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
2: Banja Luka, Kastelj, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
3: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
2: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
3: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
2: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
4: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
5: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
6: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Q-centrov izziv.
1: Ja, spet smo v Q-centru in spet ste na vrsti vi, dragi moji. Kaj bo treba narediti? Treba bo všečkati, mislim, komentarju napisati, kaj bi si vi privoščili v Q-centru.
2: Ja, kulinarični izziv imamo Q-centra Ptuj za vas. Na Facebooku lahko pogledate res krasne fotografije, take mikavne. Zdaj, če ste lačni, vam priporočamo, da malo kasneje pogledate fotografije. Na njih pa so pizzerije Špagaterija Ancona, potem okrepčevanica na žlico, Spad King, to je za vse ljubitelje krompirja, potem sladki kotiček, se veste, kurtuši, takun, fried chicken, potem slastne tortice pohorske kavarne v Glamour baru, skratka vse to je na fotografiji. Zdaj, kaj je potrebno storiti, da prejmete bon za 40 evrov kot centra Ptuj, kot je povedal Libor, potrebno je komentirati.
1: Komentirati in komentarje napisati, s katerima dvema prijateljama bi si vi privoščili in kaj bi si privoščili v kot centru.
2: Kaj bi si ti?
1: Jaz mislim, da bi šel vse.
2: No, to ne moreš, eno.
1: Kurtoš.
2: Jaz pa pizzerija Špagaterija
1: Ancona. Jaz sem tam že bil zdaj, ta teden, tako da ne mislim, dvakrat isto. Ne?
2: Vi se odločite po svoje, zdaj pa brž na Facebook in sodelujte.
3: Težko izberete pravo darilo.
4: Z darilnim bonom Q-centra Ptuj podarite izbiro. Moda, obutev, šport, lepota, igrače.
3: Popolno presenečenje za vsak okus.
4: Darilni bon Q-centra Ptuj. Darilo, ki vedno najde pravo pot.
3: Nakup v Optiki Sentina.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
2: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
4: Podravje na moji dlani.
5: Dobro jutro. Ptuj je minuli konec tedna gostil leto že 37. festival Dobrote slovenskih kmetij. Nataša Krese z Ministrstva za kmetijstvo upa, da bo Ptuj to tradicijo negoval še naprej.
6: 37 let je res velika tradicija, dolga tradicija in lepo je, da se ta tradicija ohranja, predstavlja neko kulturno dediščino, gastronomsko tradicijo in povezovanje kmetijstva, kmetij iz cele Slovenije, kar se nam zdi izredno pomembno, tako da upam, da bo še naprej ohranjal tako pozitivno energijo.
5: Je na Ptuju dejala predstavnica kmetijskega ministrstva Nataša Krese. V prostorih območne gasilske zveze Ptuj bo danes ob 17. sprejem za Štefana Vidoviča, člana prostovoljnega gasilskega društva Hajdoše, ki je na minulem plenumu gasilske zveze Slovenije prejel priznanje Matevža Haceta, ki se podeljuje kot posebno in najvišje priznanje gasilske organizacije za izjemne življenjske zasluge, pomembne za razvoj ter napredek gasilske organizacije in požarnega varstva v Republiki Sloveniji. To je bil lokalni utrip. Prijetno ponedeljkovo jutro in uspešen začetek novega delovnega tedna vam želim Anne-Mari Kekec.
7: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
8: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
7: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
8: Pridi in odpelji 500 evrov.
7: Se splača. Več na dominko.net.
9: 17 stopinj imamo, rahel vetrič že piha, tako da bomo lažje prenašali današnjo vročino. Ja, vroče bo. Okoli 29 stopinj pričakujemo, sončen dan se obeta, malo več vetra pričakujemo v popodanskem času in naj lepo, da bomo lažje prebrodili ta današnji dan. Tudi torek bo vroč z 29 stopinjami, čez dan v sredo bo 30 stopinj, zjutraj 17 do 19. Potem pa v četrtek in petek malo bolj prijetne temperature, vse kar se tiče vročine, namreč zjutraj bo 13 do 15, čez dan do 26 stopinj. Zdaj, dež bo z nami v soboto in v nedeljo, pričakujemo ga pa tudi v ponedeljek, že v zelo zgodnih jutranjih urah in pa tudi nekoliko bolj prijetne temperature bodo zjutraj 15, čez dan 23. No, torka naprej pa se spet obeta sončno obdobje.
7: Ste pripravljeni na skok v poletje? V sredo, 27. maja, delno odpiramo zunanje bazene v termalnem parku Term Ptuj.
0: Užijte tople sončne žarke in zaplavajte v termalni vodi. Vsak dan med 10. in 18. uro.
7: Vabljeni.
10: Pozdrav avtomobile, no jutranje se je že pričelo, tako da bo šlo proti vašemu cilju malo bolj počasi. No, če vi kaj opazite, pa naša brezplačna nič 80 13 nič 2.
11: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
12: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
3: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
9: Dobro jutro.
10: 5 minut čez pol sedmo je in ponedeljki so bolj tak, ne?
9: Ja, ni dobri. Nam za iti službo, ampak kar se mora, ni težko.
10: Ja, sosedne države pa imajo fraj, zakaj te ne mi imeli, ne?
9: Preseli se, ne?
10: Imamo pa drugi januar, pa drugi maj fraj, tak da.
9: Za enkrat, če?
10: Ja,

0: Ja, odličen Peter Grašo na radiju. To je zdaj, da je 12 čez pol. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, konec vikenda je in lenarjenje v vikendu. Sicer paše, ne? Ampak lahko pa vodi do zdravstvenih težav, ker sprememba spalnih navad za vikend primerjave z izdelanim tednom pripelje do nezdravih sprememb v našem seveda črevesnem sistemu. Ne? To ima potem za posledico slabšo prehrano, seveda pa čez čas tudi povečano tveganje za nekatere bolezne. Zdaj, zato po domače preveč spanje in poležavanje ni priporočljivo za naše telo.
0: Ja, zdaj pomankanje spanja ne, pa lahko povzroča naš apetit in povzroči željo po ogljikovih hidratih in sladkih hrani. Ne? Premalo spanja lahko vpliva tudi na naše hormone. Ne? Dobimo tisti znani hormon lakote, pa zmanjša raven leptina, hormona, ki nam pomaga ohranjati normalno težo.
1: Zdaj, vsak izmed nas spi drugače. Ne? Jaz recimo spim točno toliko, koliko je pač zdravo. Ne? Zdaj, edini razlog, ne, zakaj sem tako malo bolj pač okrogla, ne, je, jaz dalje bolj ne morem v suho telo spraviti vseh teh dobrih svojih lastnosti. Te pa me pač malo razgnali.

0: Veš, da so prle, ki izumljima pravo, s kjero vidi skozi zid?
1: Vem, reče se je.
0: Okno, kak ti to veš?
1: Ja, ti si mi povedal.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
3: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
4: Toplotna črpalka ali dopust? Kaj pa kar oboje? Pri Orka Energiji vas čakajo ugodnosti in subvencije ekosklada do 4500 evrov za novo toplotno črpalko Orka, Mitsubishi ali Samsung. Manj za ogrevanje, več za življenje. Orka Energija.
5: Kmetijstvo Polanec s svojim več kot 35-letnim poslovanjem v svojih treh poslovalnicah ponuja ves material za kmetijsko mehanizacijo in vrt. Od semena do traktorja vsemi priključki. Kmetijstvo Polanec, pravi naslov za vse vaše potrebe. Spletna stran www.kmetijstvo-polanec.si.
6: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo s strelom iz revolverja.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.
8: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Lighthouse Family Free, zdajle je 5 do 7. Dobro jutro, ta teden smo partneri, tudi skupaj s podjetjem Kmetijstvo Polanec. Z njihovimi poslovnimi enotami v Pletarjah, Lovrencu in pa v Kidričevem. Odprti so med tednom od 8 do 4, v soboto za tiste, ki ste zamudili, pa od 8 do 13.
1: Zdaj vsi tisti, ki smo pač z tega konca, ne, Kidričevskega, vsi poznamo Kmetijstvo Polanec, sploh v Pleterjah, tam so že od leta 1990, vsi smo šli kdaj po kakšen rezervni del, le kdo ne ve, ne, koliko rezervnih delov imajo tam v trgovini, se veste, govorim za rezervne dele za mehanizacijo in traktorje, ne, imajo tudi servisno delavnico za vse kmetijske stroje in pa povlaščeni servis za traktore Dujc, Fare in Zetor, ter seveda servis za ostale kmetijske mehanizacije. Zdaj, v vseh poslovalnicah ponuja tudi plin za gospodinstvo, potem plin za viličarje v Kidričevem, torej poslovna nota Kidričevo po domače pri železniški postaji, pa imajo novost industrijske pline in pline za varjenje, CO2 in pa seveda tudi druge. Kaj imajo še torej, Dalibor?
0: Ja, imajo na voljo še, to sem jaz
1: pa recimo v Lovrencu.
0: Čakaj malo, da pogledam, kaj vse imajo v Lovrencu. Tam imajo bistvo semena, zemljo, sadike, gnojila, sredstva za varstvo rastlin, tako ali drugačno, pa tudi vse za vrt, od orodja do kosilnice ter opremo za vrtičkarje.
1: Zdaj vljudno pa vas vabijo v Kidričevo, torej pri železniški postaji imajo enoto Agroles, kjer pa imajo na voljo kmetijsko mehanizacijo. Tam lahko torej kupite kmetijsko mehanizacijo, si pogledate, imajo tudi drva za kurjavo, verjamem, da zdaj v teh vročih dneh ne razmišljate, ampak se veste, zdaj se splača kupiti. In pa širok izbor rabljene mehanizacije, ki je seveda tudi ugodnejša. Ne? Vedno pa imajo pri Kmetijstvu Polanec, torej v Kidričevem, na zalogi več kot 200 strojev.
2: Kmetijstvo Polanec, pravi naslov za vse vaše potrebe.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas Golaš Fest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radio Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi. Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Koalicija pod Janševim vodstvom začenja pogovore o kadrovskem razrezu. Ukrajina zahteva sklic nujne seje Varnostnega sveta Združenih narodov. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Koalicija bo po izvolitvi prvaka SDS Janeza Janše za mandatarja danes začela pogovore o kadrovskem razrezu nove vlade. Novo izvoljeni predsednik vlade mora namreč v 15 dneh po izvolitvi v državni zbor uložiti listo ministerskih kandidatov. Vsaka kandidatura pa mora biti posebej obrazložena. Glede na zakon o vladi bo v Janševi ministerski ekipi 15 članov. Kijev po obsežnem ruskem zračnem napadu na Ukrajino poziva k sklicu nujne seje Varnostnega sveta Združenih narodov in zasedanju Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi, je na družbenem omrežju X zapisal ukrajinski zunani minister Andrij Sibiha. Ob tem je pozval k ustreznemu odzivu na rusko agresijo. V Italiji tudi danes potekajo lokalne volitve, ki veljajo za pomemben preizkus političnega razpoloženja v državi, zlasti glede podpore vladi premijejke Giorgia Meloni. Na njih več kot 6 milijonov volilnih upravičencev izbira 748 županov, od tega 18 v pokrajinskih prestolnicah. Volišča bodo danes odprta do 15. V občinah z več kot 15 tisoč prebivalci bo v primeru, da noben kandidat ne doseže absolutne večine, čez dva tedna sledil še drugi krog volitev. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas je obsodila rusko uporabo rakete Orešnik v napadih na Ukrajino. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pa je zapisala, da obsežen napad kaže brutalnost Kremlja ter njegovo neupoštevanje človeških življenj. Napade je ostro obsodilo tudi slovensko zunanje ministrstvo. Italijan Kimi Antonelli je zmagovalec dirke svetovnega prvenstva Formule 1 v Kanadi. Na drugem mestu v Montrealu je končal Britanec Lewis Hamilton, tretji je bil Nizozemec Max Verstappen. Brez uvrstitve je ostal najboljši v kvalifikacijah Britanec George Russell, ki je v 30. krogu odstopil zaradi tehničnih težav, po katerih je zdrsnil steze. Danes bo večinoma sončno, napoveduje dežurni vremenoslovec iz Agencije za okolje.
2: Še dan bo notranjosti nastalo nekaj kopaste oblačnosti, najviše dnevne temperature pa bodo od 27 do 31 stopinj. V torek in sprvo sredo precej jasno in zelo toplo. V sredo sredi dneva in popovdne bodo začele nastajati plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, možno bo kakšna popoldanska ploha.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
1: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
5: Ja, na našem koncu na cestah se je pričelo jutranje, tako da bo šlo malo bolj počasi. Zdaj v sosednjih državah binkošnji ponedeljek, danes proti večero se pričakuje promet, več prometa iz Avstrije proti Hrvaški. Iz Hrvaške proti Avstriji, tak je, ker gredo nazaj. Vsi tisti, ki so si podaljšali vikend, no, če pa vikaj opazite, nič 80, 13, nič 2.
6: Ko vročina pritisne, mi hladimo. Vrhunsko hlajenje z Iblo in LG. Iblo.si.
7: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedeni.
8: Dobro jutro, ali pa že kar dober dan za tiste, ki niste mogli počakati, da pogledate to krasno vreme, ki je za nami in pa še pred nami. 17 stopinj imamo trenutno, tja do 30 se bo danes ogrelo, tako da kikljice, oblekce, sandali danes ven.

0: Ja, odlična 70. Abba in I Have a Dream, 13 minut čez 7. Dobro jutro. Danes je svetovni dan ščitnice.
1: Ja, za vse tiste, ne, ki ne veste, kaj ščitnica pravzaprav je, to je izjemno zahteven in tisti najbolj pomemben naš organ v telesu, ne. In če nepravilno deluje, je lahko težava z krvnim tlakom, recimo lahko smo šibki, imamo suho kožo, zmanjša tek, izgubimo recimo lase, izpadajo torej lasje, tudi povišeno raven holesterola recimo lahko imamo v krvi, pa težave s spanjem, depresijo, nihanje razpoloženja, recimo tudi izgubo kratkotrajnega spomina. Zato, ne, recimo Snjaže ob 6 čutila, da nekaj ni v ravnovesju.
0: Kaj pa?
1: Ja, moje telo je vstalo, možgani pa so rekli, mi pridemo kasneje.

0: Poletje 2026 je tu.
1: Z agencijo Palma poletite neposredno iz Ljubljane na sanske grške otoke, v Turčijo, Egipt, Španijo ali Črno goro.
0: Zagotovite si svoj popoln odklop na soncu.
1: Turistična agencija Palma Q Center Ptuj. Z nami je svet lepši.
0: 02 82 81 740.
2: Se vidimo na kolesu. 24. polimaraton Ptuj, sobota, 30. maj.
3: Izogni se gneči in se prijavi na poli.si.
4: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
5: Mirno, v redu.
6: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
5: Psihologija denarja.
6: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
7: Toplotna črpalka ali dopust? Kaj pa kar oboje? Pri Orka Energiji vas čakajo ugodnosti in subvencije ekosklada do 4500 evrov za novo toplotno črpalko Orka, Mitsubishi ali Samsung. Manj za ogrevanje, več za življenje. Orka Energija.
8: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
9: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
8: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
9: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački buk in Martin Brod.
8: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
9: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
8: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
9: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. 02 749 32 82. Kmetijstvo Polanec svojim več kot 35-letnim poslovanjem v svojih treh poslovalnicah ponuja ves material za kmetijsko mehanizacijo in vrt, od semena do traktorja vsemi priključki. Kmetijstvo Polanec, pravi naslov za vse vaše potrebe. Spletna stran www.kmetijstvo-polanec.si.
10: Obvestilo za pridelovalce žit. Za varstvo pred okužbo klasa s fuzariozami uporabite zanesljive fungicide, kot sta verben ali avastel. Ob pojavu ličink rdečega žitnega strgača pa dodajte insekticid Maurik. Za zdrave posevke vaših žit, fungicida verben ali avastel ter insekticid Maurik. Svetuje Karsija.
11: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Žan Serčič, Piano ljubezni, ja, lačen pa si lahko, če nič ne poješ. Zato smo tudi skupaj z Kebab Grillom Ptuj, ki se nahajajo na Slovensko-Goriški cesti 1, malo naprej od Bara Krona v smeri Podvincev. Tako da nagrade, dragi moji, so pa danes za jest. In kaj si Mona dobijo?
1: Ja, na Facebooku smo že v petek objavili slastne fotografije, torej iz Kebab Grilla na Ptuju in 10 nagrajencev bomo danes izžrebali, ki bodo prejeli hamburger, potem Coca-Cola. No, in vse to lahko vsi tisti, ki ne boste žrebali, kupite samo le za 6 evrov. To je res ugodno, ne?
0: Ja, s hamburgerom ali pa s kebabom, ne?
1: Pa to še nič ni, ne?
0: Kaj?
1: Zdaj pa, ker smo vsi skupaj zelo prijazni, ne? Bo nekdo poleg torej pijače in burgerja prejel še gratis pomfri.
0: Super. Tak, da hitro na naš Facebook, če bi pa kaj želeli njih vprašati. 069-312-302. Pa si naročite, pa je to.
1: Odprti so že od 9. ure pa do 21. zvečer.

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Dobro jutro. Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Ptuj je to nedeljo podpori Elektra Maribor in mestne občine Ptuj ter v sodelovanju s policijskim veteranskim društvom Sever Maribor, območnim združenjem slovenskih častnikov Ptuj, območnim združenjem borcev za vrednote NOB Ptuj, društvom vojnih invalidov Ptuj, društvom generala Majstra Ptuj in klubom brigadirjev Ptuj na Vičavi organiziralo spominsko slovesnost ob obletnici prvega strela v času osamosvajanja, ko je bil ranjen takrat zaposleni v Elektro Maribor Ptujčan Boris Fras. Slavnostni govornik je bil poslanec državnega zbora Martin Premk, ki je med drugim poudaril, da je dogodek na Ptuju vreden, da se ga spominjamo. V prvem strelu ranjeni Boris Fras o obeleževanju tega spominskega dne pravi.
5: Na Ptuju razmeroma dobro obeležujemo, moram se zahvaliti Zvezi veteranov, ki dejansko neguje te tradicije. Dočim pa vsi, tak kak smo se vojni borili, se moramo tudi vojni invalidi zdaj boriti pri vsake oblasti. Je pa resno, ko se odmikamo od vojne, se pač pravice zmanjšuje.
4: V kulturnem programu je nastopil harmonikar Jakob Šulek iz glasbene in baletne šole Karol Pahor Ptuj. Radio Tednik Ptuj, Rotary klub Ptuj in Rotaract klub Ptuj smo v soboto na Ptujski tržnici pripravili tradicionalno prireditev čalapinkarije. Dišalo je po slastnih palačinkah, otroški razigranosti in srčnosti. Najmlajši so uživali v številnih aktivnostih in na igralih, prav vsi, tako otroci kot odrasli, pa so si z veseljem privoščili okusne palačinke. Prireditev je imela dobrodelno noto, zbirali smo sredstva za TEA. Spremljali ste lokalni utrip. Prijetno jutro še naprej vam želim, Ane Marije Kekec.
6: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadenji 500 evrov.
7: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
6: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
7: Pridi in odpelji 500 evrov.
6: Se splača. Več na dominko.net.
8: Ja, danes pa je že za sandale, že zjutraj imamo 19 stopinj, tja do 30 se bo danes ogrelo, podobno tudi jutri in sreda lahko še kakšna stopinja više in pa sončno bo pravzaprav vse tja do petka. Nekoliko sveža dneva boste četrtek in petek, ko bodo temperature popodanske od 24 do 26, tudi kakšne plohe niso izključene, no več pa pričakujemo ploh, lahko tudi nevihte v soboto, nedeljo in v ponedeljek. Zdaj od torka naprej pa se spet obetajo višje temperature in pa sonce.
9: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02 74 94 506.
10: Promet po državi je povečan v smeri večjih mest na mestnih padnicah, tudi tam verjetno, kjer potekajo cestna dela. No, danes popoldne pa bo nekaj več prometa iz smeri Hrvaške proti Avstriji zaradi konca praznikov. In pa še radar ste opazili. Je na jami pri Svetem Juriju ob Čavnici pri Antonu, tako da previdno. Če vi kaj opazite, pa naša brezplačna, nič 80, 13, nič 2.
11: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid. Od 17.950 evrov in z do 10-letnim jamstvom.
12: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
13: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
10: Dobro jutro, 4 minute čez pol osmo je ponedeljek. Binkoštni ponedeljek, 25. maj je. In ja, to danes... pred leti, ne, smo hodili v dol, bivšo, mislim, državo, ne, na praznovanje tistega velikega 25. maja. In to so bili tako eni lepi spomini. Za nas mlade, ne.
8: No, Današnji dan pa bo lep spomin pri nas zato, ker bo vroč dan, osvežilen dan skupaj z Radijem Ptuj in 30 stopinjami.

0: jutro na Radiu Ptuj.
1: Yeah. Let me see you dance.

0: Sukero Bajla Zelena išče spol.
1: Dobro jutro, končno, ne? Super temperatura, jo, ampak po noči pa se mi zdi, da še je vedno boljše, če je malo bolj hladno, ne? Ste verjetno tudi vi pristaš hladnih večerov, ne? Ker se boljše spi.
0: Ej, pa ne samo to, ne? Tudi posteljne aktivnosti v takem vremenu bolj prijajo. Sploh drugje.
1: Dalje, Bor? Ne, se hecaj, ti si ožejen, det.
0: Pa ne jaz.
1: Kaj pa?
0: Slavko, on je za vikend slučajno spoznal ljubimca svoje žene.
1: Ne.
0: Ja, imela sta se odlično, potem pa sta šla vsak na svojo stran.
1: A ja, postelje, ne?
0: Ženinega ljubimca so pelali na urgenco, Slavko tam na policijo.

0: Občina Videm vas v sklopu občinskega praznika in projekta Spoznavanje sladkovodnih rib in voda vabi na ribiško noč, ki bo potekala 30. maja v športnem parku Pobrežje. Dopoldne bo potekala ribiška tekma. V vaškem domu bo masterchef Bine Volčič prikazal pripravo rib. Ob 16. sledi uradni del, nato pa zabava s prleškim kvintetom in Natalijo Verboten. Dišalo bo po pečenih ribah. Se vidimo 30. maja v Pobrežju.
1: Projekt sofinancira Evropski sklad za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo v programskem obdobju 2021-2024.
2: Toplotna črpalka ali dopust? Kaj pa kar oboje? Pri Orka Energiji vas čakajo ugodnosti in subvencije ekosklada do 4500 evrov za novo toplotno črpalko Orka, Mitsubishi ali Samsung. Manj za ogrevanje, več za življenje. Orka Energija.
1: Iščete pravo športno opremo?
2: V Kod centru Ptuj vas čaka največja izbira v mestu.
1: Dve mega trgovini, Sport Direkt in Intersport pod eno streho.
2: Vse za vaš najljubši šport na enem mestu.
1: Kod center Ptuj, vaša prva postaja za šport. Kmetijstvo Polanec s svojim več kot 35-letnim poslovanjem v svojih treh poslovalnicah ponuja ves material za kmetijsko mehanizacijo in vrt. Od semena do traktorja vsemi priključki. Kmetijstvo Polanec, pravi naslov za vse vaše potrebe. Spletna stran www.kmetijstvo-polanec.si. Gratis klima, če kupiš toplotno črpalko.
0: O res, kje?
1: Četrtek, 4. junija med 10. in 14. uro vas vabimo na predstavitev LG klima naprav in toplotnih črpalk Weblo na Ptuju. Uživo si boste lahko ogledali, kako pravilno očistiti filter klima naprave, kako nastaviti krmilnik ali kako uporabljati funkcije gretja in hlajenja. Dobili nasvete neposredno od monterjev Iblo ali pa samo spoznali ekipo Iblo.
0: Samo na dan dogodka pa še najpomembnejše. Neverjetna ponudba za obiskovalce ob nakupu. 35% popusta ob nakupu po klima naprave. Gratis klima naprava ob nakupu LG toplotne črpalke.
1: Pravila akcije si lahko ogledate na spletni strani iblo.si.
3: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
4: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
5: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
6: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Ali je bend Zemlje Peleše legendarna. Lepo dobro jutro vam želiva Simona in Dalibor. Ta teden smo skupaj z podjetjem Iblo na vinarskem trgu 3. In naj vam povem, kdaj so odprti, od ponedeljka do petka, od 8 do 4 popoldne. Soboto, nedeljo, prazniki zaprto, no Iblo je v bistvu družinsko podjetje, ki ima že 30-letno tradicijo. No, so podjetje, ki so pooblaščeni voznik in distributer klimatskih naprav LG in pa tudi toplotnih črpalk LG, tiste so pa za pozimi.
1: No, če pa si že omenil toplotne črpalke, no, saj so za pozimi in poleti z njimi tudi grejemo, seveda toplo vodo, ne? In 4. junija, za vse tiste, ki še nimate toplotne črpalke in razmišljate, imate edinstveno priložnost. Namreč, če kupite LG-evo toplotno črpalko, prejmete pri Iblu popolnoma zaston klima napravo. Oboje vam bodo seveda zmontirali in 4. junija od 10. do 14. ure bo tam za vse fizične stranke, torej za vas, dragi poslušalci in poslušalke, posvet z monteri, kakršnakoli vprašanja, tudi praktični del, ne, da si boste lahko gledali, kako to vse skupaj deluje, kako pravilno nastaviti recimo krmilnik klimo naprave, recimo kako pravilno nastaviti krmilnik toplotne črpalke, recimo kako si sami očistimo filter na klima napravi, to damo premalo podarka na to. Zato pridite 4.6. torej pred Iblo, pa ne samo to. Vsi tisti, ki pa, se veste, vroče je, potrebujemo klimatske naprave. Če jo boste 4. junija kupili, boste dobili 35% popust na klima napravo.
0: To pa se splača. To pa se splača in, dragi moji, če pa bi želeli brezplačno klimo. Zdaj pa pozor, še ena zadeva. Pogledati filmček na našem Facebooku, ga všečkati, deliti, in potem se boste postavili vrsto, kar 4 bomo dali vsak dan enega, katerega bodo, med katerimi 4 bodo potem enega 5 izžrebali in seveda bo lahko dobil na dan dogodka, torej 4. junija brezplačno klimo.
2: Ko vročina pritisne, mi hladimo. Vrhunsko hlajenje z Iblo in LG. Iblo.si

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas Golaš Fest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radia Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi. Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Koalicija pod Janševim vodstvom začenja pogovore o kadrovskem razrezu. V Postojni usposabljanje pilotov slovenske vojske. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Koalicija bo po izvolitvi prvaka SDS Janeza Janše za mandatarja danes začela pogovore o kadrovskem razrezu nove vlade. Novo izvoljeni predsednik vlade mora namreč v 15 dneh po izvolitvi v državni zbor uložiti listo ministerskih kandidatov. Vsaka kandidatura pa mora biti posebej obrazložena. Glede na zakon o vladi bo v Janševi ministerski ekipi 15 članov. Na osrednjem vadišču slovenske vojske v Postojni se danes začenja usposabljanje kontrolorjev združenega ognja in pilotov slovenske vojske, ki bo trajalo do četrtka. Posadke letal in helikopterjev bodo urili pri zagotavljanju podpore iz zraka, izvajanju taktičnih poletov, izmiku z območja delovanja ter poenotenju letalskih operacij. Letalske aktivnosti bodo danes, jutri in v sredo med 10. in 14. uro ter v četrtek med 14. in 21. Na okrožnem sodišču v Novem mestu je po sklenitvi sporazuma o priznanju krivde s tožilstvom jutri pričakovati izrek kazni za Samireja Šiliča, obtoženega povzročitve smrti novomeščana Aleša Šutarja. Šiliču tožilstvo očita povzročitev posebno hude telesne poškodbe, ki je imela za posledico smrt, za kar je po kazenskem zakoniku zagrožena kazen od 3 do 15 let zapora. Policija je sprva v zvezi z napadom prijela Šiličevega bratranca, a ga je sodišče po zaslišanju prič izpustilo iz pripora. Kmalo zatem je odredilo pripor za Šiliča. Italijan Kimi Antonelli je zmagovalec dirke svetovnega prvenstva Formule 1 v Kanadi. Na drugem mestu v Montrealu je končal Britanec Lewis Hamilton, tretji je bil Nizozemec Max Verstappen. Brez uvrstitve je ostal najboljši v kvalifikacijah Britanec George Russell, ki je v 30. krogu odstopil zaradi tehničnih težav, po katerih je zdrsnil steze. Danes bo večinoma sončno, napoveduje dežurni vremenoslovec iz Agencije za okolje.
2: Še dan bo notranjosti nastalo nekaj kopaste oblačnosti, najviše dnevne temperature pa bodo od 27 do 31 stopinj. V torek in sprvo sredo precej jasno in zelo toplo. V sredo sredi dneva in popovdne bodo začele nastajati plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, možno bo kakšna popoldanska ploha.
3: Hej, ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.kartici? Prejmite 1600 pik ob odprti v TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik. Skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
4: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše. V dolini 10, na koncu Makadama 2, sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
4: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
8: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
6: Tilček in Petelini.
7: Oh.

0: Emu Hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si Isotur.
3: Pozdrav, avtomobile, zaenkrat na našem koncu nič kaj takega, kar bi vas upočasnilo. Zgodila se je prometna nesreča in to na štajerski avtocesti na uvozu Slovenska Bistrica jug proti Mariboru. Nastajajo že daljši zastoji. Če vi kaj opazite, pa naša brezplačna 0813-02.
4: Vročina pritisne. Mi hladimo. Vrhunsko hlajenje z Iblo in LG. Iblo.si.
5: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
6: Dobro jutro, dober dan. 6 minut je čez 8. Ptujčani smo taki dobri športniki. Aha. In več o športu, natančneje o atletiki po dveh.

0: Savage Garden, Radio Ptuj, dobro jutro, zdaj je 13 minut čez 8. Tako kot je Simona povedala, mi Ptujčani smo taki bolj športni narod, pa ne samo igra žogo, ampak tudi v atletiki.
1: Odlične atlete imamo, ne? Kristjana Čeha, Aneja Čurina Prapotnika, recimo, Majo Bedrač, vse te bomo danes še omenili, saj je z nami Aleš Bezjak, predsednik atletskega kluba Hypercard Ptuj. Pozdravljeni.
2: Ja, lepo zdrav in hvala za povabilo v studio.
1: Aleš, Aleš, da vemo zdaj.
2: Ja, kar Aleš bodimo.
1: Aleš,
2: ne?
1: Aleš, pomemben dogodek bo za nas, Ptujčane, ne? Zadnji dan v mesecu maju, pravzaprav, v nedeljo, atletski miting. Kaj pravzaprav je atletski miting za vse tiste, ki so nevešči?
2: Ja, torej, ponosni in veseli smo, da lahko ponovno gostimo najboljše atlete, tako slovenske in tudi tuje, na Ptuju, na mednarodnem atletskem mitingu, ki postaja tradicionalni miting za nas Ptujčane in tudi eden izmed tistih temeljnih mitingov v mednarodni atletski ligi. Atletski miting je miting, kjer organizator razpiše določeno število disciplin in povabi pač čim boljše atlete, seveda si želi povabiti čim boljše atlete, da pridejo tekmovati.
0: In to je med drugim tudi memorialni turnir, ne?
2: Tako je, to je memorialni meeting v čast Roberta Preloga in kot sem omenil, imamo že 6 leto zapored, s tem pa se lahko pohvalimo tudi, da zadnje 3 leta meeting organiziramo na nivoju Challenger in ima torej tudi značko Challenger, kar pomeni, da je eden izmed mitingov Evropske atletske zveze.
1: Pa da se, gospod Aleš, malo dotaknemo, katere vse discipline bomo lahko spremljali, torej na mestnem stadionu, najprej poudarimo na Ptuju v nedeljo 31. maja od 15. ure naprej.
2: Ja, torej v samem Challenger nivoju, na samem Challenger nivoju imamo letos razpisanih 13 disciplin, torej 6 moških in 7 ženskih. Pri tem naj omenim, da imamo, ne vem, 100 metrov, 200 metrov, 400 metrov, torej tekaške, memorialna disciplina Roberta Preloga na tek na 3000 metrov. Na to še sledi skok daljino, tako za moške kot ženske, met diska in pa met kladiva.
1: Je pa to za Ptuj en tak res pomemben dogodek, ne? To se ne zgodi v vsakem mestu, to je res pomemben dogodek na takem nivoju. Kaj pa to za nas Ptujčane pomeni? Lahko pridemo to gledati v živo?
2: Ja, seveda, na tem mestu bi povabil vse Ptujčane in seveda tudi okoličane, da pridejo pogledati ta edinstven dogodek. Zelo lepo, zelo veliko dogajanje, dinamično tekmovanje, ki ga bomo speljali nekje v 2 urah, ta glavni del z 2 urama pred programom. Tako da bo vse na enem mestu in bo kar pokalo od atletike.
0: Ja, pa tu na tem mestu velja povabiti tudi najmlajše, ne? Tisti, ki se še odločajo za športe, ne? Ker pravijo, da je atletika eden meni, tako sem slišal, eden najbolj zdravih športov. Zunaj si, se razgibaš in tako naprej, tako da lahko vsaki otrok najde neko disciplino zase.
2: Ja, tako je. Atletika je prepoznana kot temeljni šport v razvoju otroka in mladostnika, tako da tudi najmlajši srčno vabljeni, veliko mladih naših članov bo tudi tekmovalo, se bo predstavilo domačim občinstvom, tako da babice, nabrusite pete in roke, pridite navijati.
0: Pa še Kristjana Čeha bodo videli tistega velikana, ne?
2: Pa tudi to, seveda vzor vleče, videli bodo veliko nekih vzornikov, dobrih, vrhunskih atletov in mislim, da bo kar zanimivo.
1: Zdaj dalje bodo omenil Kristjana Čeha, naj povemo, da naše barve bodo zastopali poleg Kristjana Čeha tudi še drugi odlični od Aneja Čurina, ne, Prapotnika?
2: Tako je, ja, seveda oba paradna konja, lahko, če lahko tako rečem, Anej in Kristjan bosta nastopila na našem mitingu. Kristjan bo odprl sezono v Evropi z meti na Ptuju in jaz verjamem, da bo zelo velik magnet tako za medije, ljudi in celotno atletsko srednjo. Anej pa po uvodnem mitingu sedaj v Nemčiji tudi prihaja prvič po letni sezoni tudi na Ptuj in bo odprl sezono.
0: Pa tukaj. Se ne bojite, da bi Kristjan predale žbrgo kam proti Kulandiji?
2: Ja, želimo si čim dlje, tako za njega kot za vse ostale atlete, ki bodo in atletinje, ki bodo nastopili na Ptuju in želimo si odličnih, dobrih rezultatov.
1: Zdaj, ženske pa bo zastopala tudi odlična, Veronika Domjan.
2: Ja, Veronika Dnevnika bo metala na Ptuju. Jaz upam, da z dobrimi meti. Žal mi je Maja Bedrač, žal letos ne bo mogla, kajti dobila je povabilo z višjih rangiranih mitingov in je nekako se odločila za to pot, kar jo seveda popolnoma podpiramo. Bodo pa tu še ostali ptujski in slovenski atleti. Veliko reprezentantov Slovenije bo nastopilo na Ptuju in bo kar veselo.
1: Skratka, Aleš, kaj torej za naše poslušalce in poslušalke priporočate v nedeljo? Kje torej naj parkirajo? Kdaj naj pridejo? Kako dolgo bo se skupaj potekalo? Kaj lahko pričakujejo?
2: Ja, torej v nedeljo 31. maja vsi vabljeni na ptujski mestni stadion. Parkirate seveda v okolici in na samem parkirišču, ne sem noter na stadion zapeljati. Na to pa od 15. ure naprej sledi predprogram, torej z mlajšimi torej disciplinami, ki niso v Challengeru od 17. ure naprej po uradni otvoritvi, torej pa dve uri zelo, zelo kvalitetne in dobre atletike. To, kaj si Ptuj zasluži, Ptuj kot športno mesto, kot bom rekel, eden izmed temeljev atletike v Sloveniji in bo kar dobro.
1: No, Ptuj pa si zasluži seveda navijanje, bučna aplavz, kakor še piščali, ne? To tudi bi prav prišlo. Vseeno so domačini veseli, ne? Če imajo na svoje navijače. Po moje to mora biti kar en tak dober izziv za naše domačine.
2: Ja, seveda, že lansko leto so bile tribune kar lepo popolnjene, tako da upam, da bo enako tudi letos. Pridite glasni, pridite navijat, spodbujat in to je tisto, kar atleti potrebuje in sam šport bi bil samo šport, torej, če ne bi bilo navijačev na tribunah, ki delajo dogodek. In
0: tako, predsednik atletskega kluba Ptuj, Hiperkat Ptuj, Aleš Bezjak, hvala lepa za tale obisko v našem studiju. Nedeljo bo pa tako itak lepo, pa sončno, tako da se vidimo.
2: Ja, upamo. Hvala za povabilo še enkrat.
1: Srečno.

0: Veš, da so prleki izumili napravo, s katero vidiš skozi zid?
1: Kak se ji pa te reče?
0: Neš verjel okno, pa še pred komarami si varen.
1: Hi, res?
0: Seveda, če pa imajo komarnike gori.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
3: V tehničnih pregledih Puh je vse zelena luč. Uredimo zavarovanja, registracijo, tehnični pregled, homologacijo in tahografe. Hitro, ugodno in brez skrbi. Naš prijazen kader poskrbi, da gre vse gladko kot po zelenem semaforju. Tehnični pregledi Puh. Ko želite zavarovati, registrirati in odpeljati z nasmehom.
4: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
5: Poslušalci in bravci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
6: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhat.
5: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
6: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
5: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
6: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
5: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
6: Eto vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
5: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
6: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
5: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
7: Kmetijstvo Polanec s svojim več kot 35-letnim poslovanjem v svojih treh poslovalnicah ponuja ves material za kmetijsko mehanizacijo in vrt, od semena do traktorja vsemi priključki. Kmetijstvo Polanec, pravi naslov za vse vaše potrebe. Spletna stran www.kmetijstvo-polanec.si.
8: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
9: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Dobro jutro. V Ljubljani je potekala 27. podelitev priznanj Blaža Kumardeja. Med dobitniki priznanj za leto 2025 je tudi osnovna šola Središče ob Dravi. Ravnateljica Jasna Munda pojasni, s čim so si prislužili priznanje.
5: Je poudarek na dolgoletnem poglobljenem in kakovostnem delu in sodelovanju z Zavodom za šolstvo, sposobnost šole, kolektiva, strokovnih delavcev, da povezujemo različne razvojne naloge, da nadgrajujemo in trajno vključujemo dobre prakse v vsakdanje delo, da smo odprti za nove pristope, vztrajni pri uvajanju inovacij in tudi zgled za druge in prenašalci strokovnega znanja na ostale. Da torej nismo le uspešna izvajalka projektov na področju različnih projektov, ki smo jih delali, ampak da smo s tem tudi soustvarjali visoke strokovne standarde in krepili profesionalno skupnost.
4: Kot pravi ravnateljica, je priznanje tudi obveza za kvalitetno in zavzeto delo vnaprej. Po vsej Sloveniji bo od danes do nedelje potekal mednarodni teden gibanja, s katerim želijo organizatorji opozoriti na pomen redne telesne dejavnosti za zdravje in dobro počutje. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje poudarjajo, da je telo ustvarjeno za gibanje, zato je pomembno, da telesna dejavnost postane del vsakdana skozi vse življenje. Spremljali ste lokalni utrip. Lep dan vam želim, Anne-Marie Kekec.
6: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
7: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
6: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
7: Pridi in odpelji 500 evrov.
6: Se splača. Več na dominko.net.
8: Vroče. Vroče bo danes do 29 stopinj, že 21 jih imamo na Ptuju, okolice celo do 23. Sonce bo z nami tudi jutri in v sredo, ko bo še bolj vroče, do 31 stopinj. Potem pa četrtek in petek nekaj svežine od 24 do 26. Zaenkrat kaže, da v soboto in nedeljo dobimo kar nekaj ploh. Zjutraj bo 16, čez dan do 29. Prihodnji teden pa zaenkrat. V ponedeljek naj bi deževalo, v torku naprej pa je spet sončno in vsak dan topleje.
6: Ste pripravljeni na skok v poletje? V sredo, 27. maja, delno odpiramo zunanje bazene v termalnem parku Term Ptuj.
9: Užijte tople sončne žarke in zaplavajte v termalni vodi. Vsak dan med 10. in 18. uro.
6: Vabljeni.
10: Na našem koncu na cestah, zaenkrat brez posebnosti, no nekaj malega gneče še je zaradi jutra, ampak nič kaj. No na šarske avtocesti je oviran promet na vozu Slovenska Bistrica jug proti Mariboru in to zaradi prometne nesreče. Drugega ne vidim. Če pa vi kaj opazite, nič 80, 13, nič 2.
11: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
12: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
2: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedeni.
8: Dobar dan.
10: Dobro jutro, dobar dan. 5 minut čez polje. Danes je ponedeljek, 25. maj. No, za vse tiste, ki smo živeli še v bivši državi, ne, smo danes, na današnji dan praznovali dan mladosti. Sam to bom povedal.
8: Ne samo živeli.
10: Je bilo fajn.
8: Ne samo živeli, ne, pač pa rodili se tudi, ne.
10: Tudi takrat smo se.

0: Natalija Vrboten je bila z nami, lepo dobro jutro. Zdaj je 12 čez pol, mi pa gremo zdaj v Kebab Grill Ptuj, ki se nahaja na Slovensko-Goriški cesti ena v smeri Podincev, tako da tam jih najdete. Če želite še kaj naročiti, pa poprašati, 069-312-302. Tako da zdaj bomo pa midva žrebala, kar koliko?
1: 10 nagrajencev, ki bodo prejeli hrano oziroma jed po izbiri in pa še pomfri zraven. To pa je res slasna nagrada. Ptuj Grila, torej, ki se nahaja, kot se povedal, na Slovensko-Goriški 1, to je smeri Ptuja proti Podvincem, malo pred ovinkom na levi strani, ena taka stavba, se jih boste nekako srečali oziroma videli. Zdaj pa nagrajenci.
0: Nagrajenci, gremo po vrsti.
1: Senta Hodnik, Mina Zebec, Lila Klobasa, Tatjana Medved, Mateja Škrlec, Nina Klinc, Nika Gaves, Darko Šalamun, David Fritz in Sanja Avguštin se bo torej slastili, lahko rečemo, v grilu Ptuj. Iskrene čestitke, vsi pa boste kaj kmalo obveščeni preko Facebooka oziroma inboxa Facebook strani.

0: Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in v ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
1: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
2: Vroči dnevi, hladni užitki, v glamour baru vas čakajo sveži, zdravi smuti in najboljša kava na Ptuju.
3: Zdaj pa uživajte še na naši novi, še večji poletni terasi.
2: Glamour bar, Q-center Ptuj, vaše najljubše poletno zatočišče v srčju Ptuja.
4: Kmetijstvo Polanec svojim več kot 35-letnim poslovanjem v svojih treh poslovalnicah ponuja ves material za kmetijsko mehanizacijo in vrt, od semena do traktorja vsemi priključki. Kmetijstvo Polanec, pravi naslov za vse vaše potrebe. Spletna stran www.kmetijstvo-polanec.si. Gratis klima, če kupiš toplotno črpalko.
5: O res, kje?
4: Četrtek, 4. junija med 10. in 14. uro vas vabimo na predstavitev LG klima naprav in toplotnih črpalk Weblo na Ptuju. Uživo si boste lahko ogledali, kako pravilno očistiti filter klima naprave, kako nastaviti krmilnik ali kako uporabljati funkcije gretja in hlajenja. Dobili nasvete neposredno od monterjev Weblo ali pa samo spoznali ekipo Weblo.
6: Samo na dan dogodka pa še najpomembnejše. Neverjetna ponudba za obiskovalce ob nakupu, 35% popusta ob nakupu po klima naprave. Gratis klima naprava ob nakupu LG toplotne črpalke.
4: Pravila akcije si lahko ogledate na spletni strani iblo.si.
7: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
8: Več v reviji History in na alivezda.si.
9: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Vabilo na malico.
1: Restauracija Gastro v vseh menijih priporoča dvednevni juhi in solato iz samopostrežnega bifeja. Danes so za vas kuhali piščanče ražniče s testeninami in pa vampe, dodajo pa še krof. Vsak dan tudi svinjski ali piščanči izrezek na ravni omaki s prilogo in solato iz bifeja, vsako sredo pice, vsak četrtek hamburgeri, vsak petek pa zraven malic tudi postrv potržaško s prilogo. Če želite malico naročiti, 02 787 5995. Pa dober tek.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabljeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas Golaš Fest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radia Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi. Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Koalicija pod Janševim vodstvom začenja pogovore o kadrovskem razrezu. Konferenca o neširjenju jedrskega orožja končana brez soglasja o sklepni izjavi. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Koalicija bo po izvolitvi prvaka SDS Janeza Janše za mandatarja danes začela pogovore o kadrovskem razrezu nove vlade. Novoizvoljeni predsednik vlade mora namreč v 15 dneh po izvolitvi v državni zbor uložiti listo ministerskih kandidatov. Vsaka kandidatura pa mora biti posebej obrazložena. Glede na zakon o vladi bo v Janševi ministerski ekipi 15 članov. Pregledna konferenca pogodbe o neširjenju jedrskega orožja se je minuli konec tedna v New Yorku končala brez uspeha, saj se države pogodbenice niso uspele dogovoriti o sklepni izjavi. ZDA so včeraj izrazile obžalovanje, da niso uspeli obsoditi Irana. Po vsej Sloveniji bo od danes do nedelje mednarodni teden gibanja, s katerim želijo organizatorji opozoriti na pomen redne telesne dejavnosti za zdravje in dobro počutje. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje poudarjajo, da je telo ustvarjeno za gibanje, zato je pomembno, da telesna dejavnost postane del vsakdana skozi vse življenje. Na osrednjem vadišču Slovenske vojske v Postojni se danes začenja usposabljanje kontrolorjev združenega ognja in pilotov Slovenske vojske, ki bo trajalo do četrtka. Posadke letal in helikopterjev bodo urili pri zagotavljanju podpore iz zraka, izvajanju taktičnih poletov, izmiku z območja delovanja ter poenotenju letalskih operacij. Letalske aktivnosti bodo danes, jutri in v sredo med 10. in 14. uro ter v četrtek med 14. in 21. Italijan Kimi Antonelli je zmagovalec dirke svetovnega prvenstva Formule 1 v Kanadi. Na drugem mestu v Montrealu je končal Britanec Lewis Hamilton, tretji je bil Nizozemec Max Verstappen. Brez uvrstitve je ostal najboljši v kvalifikacijah Britanec George Russell, ki je v 30. krogu odstopil zaradi tehničnih težav, po katerih je zdrsnil steze. Danes bo večinoma sončno, napoveduje dežurni vremenoslovec iz Agencije za okolje.
2: Še dan bo notranjosti nastalo nekaj kopaste oblačnosti, najviše dnevne temperature pa bodo od 27 do 31 stopinj. V torek in sprvo sredo precej jasno in zelo toplo. V sredo sredi dneva in popovdne bodo začele nastajati plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, možno bo kakšna popoldanska ploha.
3: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med priškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
4: Se vrtiš v krogu ali prodiraš naprej? V Telemachovi gigasferi imaš največ športa. S paketi E.ON že od 29,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
5: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
6: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
7: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
6: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: Pozdrav na ceste, no, na našem koncu zaenkrat brez posebnosti, nič takega, kar bi vas zmotilo, upočasnilo. Kar se tiče mejnih prehodov, bo danes popoldne kar gneče. In to zaradi seveda potovanja nazaj v sosednje države, no, ker je danes bikovšnji ponedeljek, ste pa opazili tudi radar. Sivkedi vas čaka v Svetem Juriju v Čavnici pri Antonu, tako da previdno, če vi kaj opazite, torej naša brezplačna 0813-02.
3: Ko vročina pritisne, mi hladimo. Vrhunsko hlajenje z Iblo in LG. Iblo.si.
4: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
9: Dober dan, tako je dober dan, tako so res lepe temperature. 23 stopinj imamo na Ptuju, v studiju že klima laufa, ne?
10: Ja, laufa.
8: Pa diši ful.
9: Leto pa vedno. Leto smo pa kar hitri, kar se tiče klime. Zakaj govoriva o klimi? Ker bomo kaj kmalo žrebali že nekoga, ki jo bo morda dobil 4. junija, pa popolnoma brezplačno.

0: Lorena na Radiu Ptuj, zdaj je že 12.69. Lep dober dan. No, zdaj bo pa nekdo še bolj trepetal, ko je do zdaj. Namreč ta teden je naš partner podjetje Iblo, ki za vas pripravlja en taki super dogodek 4. junija. In tam se bodo podelile, ne podelile, tam bodo imeli ful akcije. Povedali vam bodo, kar se tiče klim, kar se tiče toplotnih črpalk, vse, kar morate vedeti. In če boste 4. junija kupili toplotno črpalko in naročili, dobite brezplačno klimo.
1: Ja.
0: In pa na vse klime bo tisti dan 35% popust. Ja.
1: To je res fenomenalna novica, no še boljša novica pa je to, da bo lahko nekdo izmed naših poslušalcev 4. junija, natančneje ob 11. uri, pred Iblom prejel popolnoma zaston klimo. Namreč nekoga bomo zdaj žrebali, ki bo odšel v ožji izbor, torej za nagrado klimatsko napravo. In boben prosim. Nastja Šamprl je prva, torej,
0: Nastja,
1: ki odhaja v boben.
0: Ja, zdaj pa se bo treba 4. fraj vzeti.
1: Ja, res je.
0: Pa iti na vinarski trg pred Iblo, pol pa samo Nastja čakati. Pol pa sam čakati. Mogoče prav vi dobite.
2: Pritisne. Mi hladimo. Vrhunsko hlajenje z Iblo in LG. Iblo.si.

0: Odškodnine Vidović.
1: Nič 80-18-16.
0: Odškodnine Vidović.
1: Nič 80-18-16.
0: Odškodnine Vidović na Ptuju.
2: Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Vaš partner za brezskrbno vožnjo.
3: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
4: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
5: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
4: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
5: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
4: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
5: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
4: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
5: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, nič 2-749-32-82.
6: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
7: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
8: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
9: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrologska napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
10: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
11: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: malico.
1: Restauracija Gastro v vseh menijih priporoča dve dnevni juhi in solato iz samopostrežnega bifeja. Danes so za vas kuhali piščanče ražnjiče s testeninami in pa vampe, dodajo pa še krof. Vsak dan tudi svinjski ali piščanči izrezek naravni omaki s prilogo in solato iz bifeja, vsako sredo pice, vsak četrtek hamburgeri, vsak petek pa zraven malic tudi postrv potržaško s prilogo. Če želite malico naročiti, 02 787 5995. Pa dober tek.

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Lepo pozdravljeni, Ptuj je mesto festivalov in izjemnih prizorišč. Županja mestne občine Ptuj Nuška Gašek pravi, da festivali mesto dajo poseben utrip, ki ga ni mogoče ustvariti drugače kot skozi ljudi, glasbo, umetnost in skupna doživetja.
5: Jaz mislim, da ima Ptuj res en poseben čar. Mi imamo številna čudovita prizorišča, kamorkoli kaj postaviš, nekako zaživi v tistem novem sijaju. To dokazujemo ne samo za festivalom Arsana, tudi festival narodno-zabavne glasbe se seli že po teh prizoriščih in kar ne moreš se nagledati, katero je lepše. Tako da Ptuj ima zagotovo tisto nekaj, kar drugi nimajo.
4: Župan je ob tem dodaja, da prav festivalsko dogajanje krepi podobo Ptuja kot odprtega in kulturno bogatega mesta ter pomembno prispeva k turistični prepoznavnosti. Kot četrto uvrščeni po začetni poziciji sta mladi ptujski šahistki Zarja Gomboši in Ajda Špec osvojili tretje mesto in bronasto medaljo v državni kadetski ligi. Ob tem sta dosegli eno zmago in štiri remije ter ob zmagovalkah ekipi šahovskega društva Komenda edini ostali neporaženi. Ptujski kadeti v postavi Tom Crnjakovič, Maksim Kajzer in Tibor Weber so kot šesti nosilci ob koncu osvojili solidno sedmo mesto. To je bil lokalni utrip. Lep dan še naprej vam želim, Anne-Marie Kekec.
6: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
7: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
6: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
7: Pridi in odpelji 500 evrov.
6: Se splača. Več na dominko.net.
8: Rahel vetrič imamo in 25 stopinj, tja do 29 se bo danes ogrelo, sončen dan je pred nami, podobno tudi jutri, tudi temperature bodo podobne današnjim. No, v sredo pa bo še bolj vroče, okoli 30-31 stopinj pričakujemo, potem sta dva sveža dneva z 24 do 26 stopinjami čez dan, to sta seveda četrtek in petek. Vikend pa zaenkrat kaže, da bomo najverjetneje odpirali dežnike, pride malo osvežitve, a kar se tiče temperatur ne. V soboto 29, v nedeljo pa 26 stopinj.
9: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02-74-94-506.
10: Na našem koncu na ceste, zaenkrat brez posebnosti, nič kaj takega, kar bi vas zmotilo, upočasnilo, če pa kaj opazite, pa naša brezplačna, nič 80, 13, nič 2.
11: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
12: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj. Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
10: Dober dan. 4 minute čez pol je, danes je 25. maj. In če poznate koga, ki praznuje, pa bi mu želeli čestitati, tako kot je treba, napišite SMS na številko 4246. Kaj naredijo, Simona?
8: V SMS-u obvezno napišite črki RD, naredite presledek v SMS-u in napišete podatke slavljenca. To pa torej zapakirano pošljete preko SMS-a na 4246.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: 11 čez pol deseto, danes je 25. maj in poglejmo, kdo se danes praznuje. Moj odličen prijatelj Dominik Tikvič od moje najboljše prijateljice Ati. Danes praznuje svoj rojstni dan, prijem okole, tako da pripravite se.
2: Z darilom.
1: No, veš do. Abrahama ima Kristina Zorec iz Abodce 71, kar dvakrat ste vošili. 90 let Minka Zorko iz Podvincev, čestitke. In pa Janko Zorko je prav tako med slavljenci.
2: 52. rojstni dan ima Srečko Toplak iz Vičencev 98 pri Veliki Nedelji in na Srečka Toplaka ste se spomnili kar dvakrat. 58 let ima Miran Gajser iz Niverc, 59. pa Dragica Nahberger iz Veržeja. Darko Obran ima Abrahama, doma je v Medribniku 21a pri cirkulaciji.

Anah, rojste dan ima tudi Milica Lajh iz Gornje Hajdine, tudi David Hrga iz Valetincev praznuje 25 let. Abrahama ima v Medribniku 21 pri cirkulanah Darko Obran. Še eno imamo, ki ima danes Abrahama, to je Justina Zorec iz Nove Vasi pri Ptuju 116. 80. rojste dan danes praznuje Tonček Žmavc iz Zagorcev pri Juršincih. Tudi Justika Zorec iz Zabovcev praznuje, torej Abrahama. Ponovno kar 2 SMS-a za Justi Kozorec iz Zabovcev 71, ki danes praznuje Abrahama, pa ponovno 3 SMS-i za Darka Obrana, ki ima prav tako Abraham iz Medribnika 21a pri cirkulanah. 72. rojstni dan praznuje Anica Krajnc iz Bukovcev 101C, tudi Lidija Godec iz Popovcev 30 je slavljenka, pa 60. rojstni dan ima Boris Frleš iz Žabjaka 11 na Ptuju, Olga Žuran iz Bresnice 24 praznuje 67. rojstni dan, v Univerce vas 37D imate slavljenca, to je Miran Gajser, potem 52. praznik praznuje Srečko Toplak iz Vičanca 98, pa Tonček Žmavc iz Zagorcev, 80 let je star. Kar 4-krat ste se spomnili, da je Marjeta Vičar iz Rotmana slavljenka, pa torej Tonček Žmavc iz Zagorcev, ima 80 let. 5. rojstni dan praznuje Anabel Bukec, peti rojstni dan ima Anabel Kukec iz Bukovcev 154A. Zdaj pa nekaj glasbe, potem pa še drug del današnjih slavljencev.

0: Avtoservis Slodnjak Dornava. Pravi naslov za poškodovano vozilo.
1: Avtoličarstvo, avtokleparstvo, popravilo škod, menjava stekel in cenitve za vse zavarovalnice. Vse na enem mestu.
0: Tudi popravila potoči. Avtoservis Slodnjak.
2: Veš, da so prleki izumljeni na pravo, s kjero vidiš skozi zid?
3: Hi, res? Kok se je po te reče?
2: Neč verjel, okno.
4: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
5: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov, brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, Q-Center Ptuj.
6: Kmetijstvo Polanec s svojim več kot 35-letnim poslovanjem v svojih treh poslovalnicah ponuja ves material za kmetijsko mehanizacijo in vrt. Od semena do traktorja vsemi priključki. Kmetijstvo Polanec, pravi naslov za vse vaše potrebe. Spletna stran www.kmetijstvo-polanec.si. Gratis klima, če kupiš toplotno črpalko.
7: O res, kje?
6: Četrtek, 4. junija med 10. in 14. uro vas vabimo na predstavitev LG klima naprav in toplotnih črpalk Weblo na Ptuju. Uživo si boste lahko ogledali, kako pravilno očistiti filter klima naprave, kako nastaviti krmilnik ali kako uporabljati funkcije gretja in hlajenja. Dobili nasvete neposredno od monterjev Weblo ali pa samo spoznali ekipo Weblo.
8: Samo na dan dogodka pa še najpomembnejše. Neverjetna ponudba za obiskovalce ob nakupu. 35% popusta ob nakupu po klima naprave. Gratis klima naprava ob nakupu LG toplotne črpalke.
6: Pravila akcije si lahko ogledate na spletni strani iblo.si.
9: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
10: Še drugi del rojstnih dnevov. Marjetka Vičar iz Rotmana praznuje, kar dvakrat ste voščili. Metka Sabat iz Kicarja, tudi za njo kar tri SMS-i. 72 let pa praznuje Ilijas Hadači iz Zagrebške ena, potem Andrejka Mislović iz Borovcev 60 praznuje, pa 50 Justika iz Zabodcev in to Zorec. 71 je hišna številka, dvakrat ste voščili, Olga Žuran iz Bresnice 24, pa še enkrat Justik iz Zorec za Abrahama v Zabodce 71, Jan Maguša, 10 let je dopolnil, pa 43. Sandra Hvalec iz Turškega vrha 106A pri Zavrču, kar 3 SMS-i, še enkrat Darko Obran za Abrahama v Medribnik 21A, Tonček Žmavc iz Zagorca praznuje, Chanel Balažič iz Gorišnice ima rojstni dan, Tonček Žmavc iz Zagorca, pa Milica Anica Lajh iz Gorne Hajdine, pa Justina Zorec iz Zavodca, še enkrat za Abrahama, pa še enkrat Anica Milica Lajh iz Gorne Hajdine. Tako, zdaj še pa jaz hitro malo osvežim, če smo dobili še koga. Ja, smo še dobili nekaj SMS-ov, danes praznuje 60 Boris Frleš iz Žabjeka 11, pa Olga Žuran iz Bresnice 24, Justeka Zorec pa praznuje 50. To so pa zdaj vsi slavljenci, vse najboljše in lepo praznovanje.
9: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabljeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas Golaš Fest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radio Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi. Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Koalicija pod Janševim vodstvom začenja pogovore o kadrovskem razrezu. V Sloveniji letno prijavijo 600 pogrešanih oseb, okoli 30% otrok. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Koalicija bo po izvolitvi prvaka SDS Janeza Janše za mandatarja danes začela pogovore o kadrovskem razrezu nove vlade. Novo izvoljeni predsednik vlade mora namreč v 15 dneh po izvolitvi v državni zbor uložiti listo ministerskih kandidatov. Vsaka kandidatura pa mora biti posebej obrazložena. Glede na zakon o vladi bo v Janševi ministerski ekipi 15 članov. V Sloveniji na leto prijavijo okoli 600 pogrešanih oseb, od katerih predstavljajo otroci in mladoletniki okoli 30%. V nekaterih tujih državah je ta odstotek neprimerno višji, na primer na Nizozemskem ali v Veliki Britaniji sta med pogrešanimi kar 2/3 mladostnikov. So ob mednarodnem dnevu pogrešanih otrok, ki ga zaznamujemo danes, navedli na generalni policijski upravi. Policija svetuje, da je treba pogrešanje prijaviti čim prej. Še posebej to velja pri otrocih. Vse otroke po navedbah policije večinoma najdejo žive in nepoškodovane. Pogajanja z Iranom potekajo urejeno in konstruktivno, je na svojem družbenem omrežju sporočil predsednik ZDA Donald Trump. Dodal je, da je svojim pogajalcem naročil, naj ne hitijo s sklenitvijo dogovora in ob tem poudaril, da je čas na strani Washingtona. Pregledna konferenca pogodbe o neširjenju jedrskega orožja se je minuli konec tedna v New Yorku končala brez uspeha, saj se države pogodbenice niso uspele dogovoriti o sklepni izjavi. ZDA so včeraj izrazile obžalovanje, da niso uspeli obsoditi Irana. Slovenska hokejska reprezentanca bo danes na svetovnem prvenstvu v Švici igrala odločilno tekmo za obstanek v elitni konkurenci. V večernem obračunu z Italijo, ki se bo v Friburgu začel ob 20:20, lahko Slovenija tudi izgubi po podaljšku ali kazenskih strelih. Italija pa ne sme zmagati po rednem delu. Danes bo večinoma sončno, napoveduje dežurni vremenoslovec iz Agencije za okolje.
2: Še dan bo notranjosti nastalo nekaj kopaste oblačnosti, najviše dnevne temperature pa bodo od 27 do 31 stopinj. V torek in s prvo sredo precej jasno in zelo toplo. V sredo sredi dneva in popovdne bodo začele nastajati plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, možno bo kakšna popoldanska ploha.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Hej, ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.kartici? Prejmite 1600 pik ob odprti v TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik. Skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
4: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
2: Tilček in Petelini.
3: Odkud?

0: Emo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Kupim dve.
2: Pa še fehtari.
1: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
1: Pivo in cvetje pika si.
2: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
3: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
2: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
2: Te zanima še več? isotour.si
4: Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Potujoča knjižnica Bibliobus se bo za vas ustavila jutri, v torek 26. maja. V Juršincih pri osnovni šoli bo med 8:30 in 9:30 uro. Polenšak pri vaškem domu obišče med 10:30 in 11:00 uro. Bibliobus se ustavi jutri tudi v Dornavi pri osnovni šoli, tam bo med 11:30 in 12:30, ter v Dornavi pri zavodu vas obišče med 12:40 in tam bo do 13:40. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji dozen krvi jutri, v torek, 26. maja, za zaposlene v Talumu Kidričevo. Vse krvodajalce prosijo, da svoj prihod potrdite in se dogovorite o uri prihoda na številki 051-615-124, vsak delovnik med 8 in 15 uro. Prosijo pa tudi, da brez predhodnega dogovora o uri prihoda ne prihajate na dozen krvi.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
3: V 83. letu se je poslovila Inge Indžič, rojena lečnik iz Rimske ploščadi na Ptuju, nazadnje stanujoča v domu pokojencev Ptuj, pogreb v ožjem družinskem krogu. V 83. letu se je poslovila Inge Indžič, rojena lečnik iz Rimske ploščadi na Ptuju, nazadnje stanujoča v domu pokojencev Ptuj, pogreb v ožjem družinskem krogu. V 82. letu se je poslovil Franc Rampl iz Ptuja. Pogreb bo jutri ob 16. na novem ptujskem pokopališču. Krsta bo položena vežico danes ob 18. na kar bo molitev za pokojnika. Svojci sveče hvaležno odklanjajo. V 82. letu se je poslovil Franc Rampl iz Ptuja. Pogreb jutri ob 16. na novem ptujskem pokopališču. Krsta bo položena vežico danes ob 18. na kar bo molitev za pokojnika. Svojci sveče hvaležno odklanjajo.
2: Radio Ptuj.
4: Vabljeni na mednarodni atletski miting in šesti memorial Roberta Preloga v nedeljo 31. maja na mestnem stadionu na Ptuju.
5: Po 15. uri se bo pričel miting mednarodne atletske lige, ki bo kot vsako leto gostil kvalitetne domače in tuje atlete. Naše barve bodo zastopali Kristjan Čeh, Anej Čurin Prapotnik, Andraž Rajher, Veronika Domjan in številni drugi.
4: Ne zamudite mitinga mednarodne atletske lige na Ptuju, ki je del prestižne evropske serije Challenger in eden največjih atletskih dogodkov v Sloveniji.
5: Pridite navijat, da podpremo naše športnike.
6: Se vidimo na kolesu. 24. polimaraton Ptuj, sobota, 30. maj.
7: Izogni se gneči in se prijavi na poli.si.
8: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah, cvetlicah in še čim. Kmetijska zadruga Ptuj poskrbi za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup s pravim nasvetom.
9: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
10: Jaz bi šel samo, če mi ne treba kuhat.
9: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
10: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
9: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
10: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
9: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
10: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
9: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
10: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
9: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
4: V sredo 27. maja ob 9. bo otvoritev razstave likovnih in ročnih del Društva upokojencev Optimisti Ptuj, Rimska ploščad 24 na Ptuju. Razstava bo odprta od srede 27. do petka 29. maja med 9. in 17. uro. Vabijo vas članice in člani Društva upokojencev Optimisti Ptuj. Na kmetiji v okolici Miklavža na Dravskem polju potrebujejo pomoč pri kmetijskih opravilih in dvakrat tedensko pri razrezu perutninskega mesa v klavnici. Plačila do 11 evrov na uro. Potni stroški, zagotovljena pa je tudi topla malica. Informacije na številki 041 982 984.
0: Prijetno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Kči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
3: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
4: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
3: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
4: Pridi in odpelji 500 evrov.
3: Se splača. Več na dominko.net.
5: Danes bo po večini sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Najvišja temperatura bo 32 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja temperatura pa 33 stopinj.
3: Ste pripravljeni na skok v poletje? V sredo, 27. maja, delno odpiramo zunanje bazene v termalnem parku Term Ptuj.
6: Užijte tople sončne žarke in zaplavajte v termalni vodi. Vsak dan med 10. in 18. uro.
3: Vabljeni.
5: Previdno. Prometna nesreča ovira promet v Mariboru, v Rondoju, pri Supernovi. Meritve hitrosti se izvajajo na cesti Loče-Polčane v naselju Zbelovo. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
7: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
8: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
9: Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: gremo in to kam na izlet. Ker pravijo, da meseca junija moraš iti nekam. Ker celo leto delaš, pol pa se pripravljaš na kakšno morje ali pač kakšne druge izlete. In tu imamo za vas nekaj odličnega.
1: 27. in 28. junija bomo obiskali nacionalni park Una z Bihačem in Banja Luko. Zdaj Banja Luka verjetno sem poznana enim po čevapčičih, enim po dobrih cotah, ne, sploh nam ženskam, tam se veste je res velika tržnica in se najde ugodno, zdaj pa ena majica je tako nobena, pa jih kupimo malo več, zato je dobro, če greste na izlet, da imate vse en kovček še viška, ker ga boste zares potrebovali. Ne. No tudi Banja Luka je seveda znana predvsem po krasni ulicah, po Banskih dvorih, po Narodnem gledališču, po cerkvi svete Trojice, po Banjeluški škofiji, skratka, ni da ni. No, kaj pa še najbolj pomembno pa je etno vas, ki pa je kje?
0: Je, etno vas pa je v Ljubački dolini.
1: Ja.
0: Ja, in to je res ena, jaz sem jo že videl, ne? Res ena super, super zadeva. 245 evrov boste ošteli in to vključuje prevoz turističnim avtobusom, nastanitev hotelo z tremi zvezdicami v dvoposteljnih sobah, torej enkrat pol penzion, zonalni ogledi po programu, lokalno vodenje, stopnina v nacionalnem parku Una, ogled in mali

0: bolnica v etnovasi, turistična pristojbina pa vodenje in tako naprej. Sončka, na Ptuju je treba poklicati.
1: 02 749 3282.

0: Kako najhitreje do izplačila odškodnine v gotovini?
1: Obiščite odškodnine Vidovič na Osovnikovi 3 na Ptuju. Nič 80 18 16. Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
2: Novo v občini Majšperk. Prodajni avtomati Okusi Halos v kreativnem centru Brik, kjer vas čakajo odlične domače izdelke lokalnih ponudnikov. Sveže, lokalno, vsak dan.
3: Mesne specialitete roast beef Marcela Stojnška, med in medeni izdelki čebelarstva Kolar in sveža domača jajca kmetije Leskovar.
2: Vabljeni na otvoritev v sredo 27. maja ob 18.
3: Podprite lokalno.
2: Okusite Haloze.
4: Operacijo sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija v okviru strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027.
5: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
6: Ste pripravljeni na akcijo?
7: Q-Center Ptuj. Največ športa na enem mestu.
6: Raziščite mega ponudbo v trgovinah Sport Direkt in Intersport.
7: Svetovne znamke, vrhunska oprema in nepremagljive cene.
6: Q-Center Ptuj, kjer šport nima meja.
8: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
9: Več v reviji History in na alivezda.si.
10: Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Podravje na moji dlani.
1: Dober dan.
2: Lesk v očih,

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabljeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas Golaš Fest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radia Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi. Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Zaradi uhajanja plina v Celju ovaden 27-letnik. Na novomeškem sodišču ta teden izrek kazni Samireju Šiliču. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Policisti bodo kazensko ovadili 27-letnika iz Pohorske ulice v Celju zaradi suma povzročitve splošne nevarnosti. Včeraj okoli 14.30 so namreč stanovalci v večstanovanskem bloku v Pohorski ulici zaznali vonj po plinu. Gasilci so evakuirali 95 oseb. V stanovanju, iz katerega je uhajal plin, so našli 27-letnega moškega v slabem zdravstvenem stanju. Odpeljan je bil v celjsko bolnišnico. Policisti okoliščine dogodka še preiskujejo. Na okrožnem sodišču v Novem mestu je po sklenitvi sporazuma o priznanju krivde s tožilstvom jutri pričakovati izrek kazni za Samireja Šiliča, obtoženega povzročitve smrti novomeščana Aleša Šutarja. Šiliču tožilstvo očita povzročitev posebno hude telesne poškodbe, ki je imela za posledico smrt, za kar je po kazenskem zakoniku zagrožena kazen od 3 do 15 let zapora. Policija je sprva v zvezi z napadom prijela Šiliča Čevega bratranca, a ga je sodišče po zaslišanju prič izpustilo iz pripora. Kmalo zatem je odredilo pripor za Šiliča. V Sloveniji na leto prijavijo okoli 600 pogrešanih oseb, od katerih predstavljajo otroci in mladoletniki okoli 30%. V nekaterih tujih državah je ta odstotek neprimerno višji, na primer na Nizozemskem ali v Veliki Britaniji sta med pogrešanimi kar 2/3 mladostnikov. So ob mednarodnem dnevu pogrešanih otrok, ki ga zaznamujemo danes, navedli na generalni policijski upravi. Policija svetuje, da je treba pogrešanje prijaviti čim prej. Še posebej to velja pri otrocih. Vse otroke po navedbah policije večinoma najdejo žive in nepoškodovane. Slovenska hokejska reprezentanca bo danes na svetovnem prvenstvu v Švici igrala odločilno tekmo za obstanek v elitni konkurenci. V večernem obračunu z Italijo, ki se bo v Friburgu začel ob 20.20, lahko Slovenija tudi izgubi po podaljšku ali kazenskih strelih. Italija pa ne sme zmagati po rednem delu. Danes bo večinoma sončno, napoveduje dežurni vremenoslovec iz Agencije za okolje.
2: Še dan bo notranjosti nastalo nekaj kopaste oblačnosti, najviše dnevne temperature pa bodo od 27 do 31 stopinj. V torek in sprvo sredo precej jasno in zelo toplo. V sredo sredi dneva in popovdne bodo začele nastajati plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, možno bo kakšna popoldanska ploha.

0: sodelovanju v gibanju Hervis.
1: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
5: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
1: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
6: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
7: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
6: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: Previdno. Prometna nesreča ovira promet v Mariboru, v Rondoju, pri Supernovi. Meritve hitrosti se izvajajo na cesti Loče-Polčane v naselju Zbelovo. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
9: Za lepši dan, Radio Ptuj.

0: Če sonce žge, potem je vroče. In če je vroče, vsaki od najtorsa pergolo hoče. Nov v ponudbi pergole z zipi.
1: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
2: Tehnični pregled, registracija, vse na enem mestu. Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Hitro, zanesljivo. Pri nas je vedno zelena, kot na semaforju.
3: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov, brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, Q-Center Ptuj.
4: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet!
5: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
4: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
5: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
4: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
5: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
4: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
5: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. 02 749 32 82.

0: Mali oglasi na Radiu Ptuj.
1: Ugodno prodajo oblazinjeni klopi dolžine 140 cm ter jedilno mizo dimenziji 90x160 cm. Telefon je 041-915-368, 041-915-368.
0: Mali oglasi na Radiu Ptuj.

0: Dobar dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni, najprej nekaj poudarkov. Dobrote slovenskih kmetij, 37 let ohranjanja bogate tradicije podeželja in več kot le vikend dogodek. Osnovna šola Središče ob Dravi, prejemnica priznanja Blaža Kumerdeja. Za nami tradicionalna dobrodelna prireditev Čalapinkarije. Zarja Gomboš in Ajda Špec osvojili bronasto odličje. Preglejmo podrobneje. Tu je minuli konec tedna gostil letos že 37. festival Dobrote slovenskih kmetij. Festival je skozi leta postal več kot le vikend dogodek, je za Radio Ptuj ocenil predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek.
2: Dobrote tukaj na Ptuju so zagotovo en od pomembnih mejnikov vsako leto, ko se srečamo s tistimi, ki predelujejo svoje prehranske izdelke. Za dobrote lahko rečemo, da so vse te svoje zgodovini postale več kot en vikend dogodka, ampak so postale verjetno smerokaz marsikateri kmetiji, kako lahko pospojiša svojo poslovno pot za to, da se lahko stabilizira prihodke. In ena zadnje, tudi s pomočjo teh dobrot smo v Sloveniji vzgojili generacije tistih, ki se danes ukvarjajo s predelavo hrane. Torej je to pomemben dogodek za vse slovensko kmetijstvo in tudi za marsikatero našo kmetijo.
1: Nataša Krese z Ministrstva za kmetijstvo pa upa, da bo Ptuj tradicijo organizacije festivala negoval še naprej.
3: 37 let je res velika tradicija, dolga tradicija in lepo je, da se ta tradicija ohranja, predstavlja neko kulturno dediščino, gastronomsko tradicijo in povezovanje kmetijstva, kmetij iz cele Slovenije, kar se nam zdi izredno pomembno, tako da upam, da bo še naprej ohranjal tako pozitivno energijo.
1: Je na Ptuju dejala predstavnica kmetijskega ministrstva Nataša Krese. V Ljubljani je potekala 27. podelitev priznanj Blaža Kumerdeja. Med dobitniki priznanj za leto 2025 je tudi osnovna šola Središče ob Dravi. Ravnateljica Jasna Munda pojasni, s čim so si prislužili priznanje.
4: Je poudarek na dolgoletnem poglobljenem in kakovostnem delu in sodelovanju z Zavodom za šolstvo, sposobnost šole, kolektiva, strokovnih delavcev, da povezujemo različne razvojne naloge, da nadgrajujemo in trajno vključujemo dobre prakse v vsakdanje delo, da smo odprti za nove pristope, vztrajni pri uvajanju inovacij in tudi zgled za druge in prenašalci strokovnega znanja na ostale. Zatorej nismo le uspešna izvajalka projektov na področju različnih projektov, ki smo jih delali, ampak da smo s tem tudi so ustvarjali visoke strokovne standarde in krepili profesionalno skupnost.
1: Kot pravi ravnateljica, je priznanje tudi obveza za kvalitetno in zavzeto delo vnaprej. Radio Tednik Ptuj, Rotary klub Ptuj in Rotaract klub Ptuj smo v soboto na Ptujski tržnici pripravili tradicionalno prireditev Čalapinkarije, namenjene otrokom, njihovim staršem in vsem, ki si želijo zabave in sprostitve. Dišalo je po slastnih palačinkah, otroški razigranosti in srčnosti. Najmlajši so uživali v številnih aktivnostih in na igralih, prav vsi, tako otroci kot odrasli, pa so si z veseljem privoščili okusne palačinke. Tudi letos je prireditev imela dobrodelno noto, saj smo zbirali sredstva za dečka Teja, ki potrebuje denar za zdravljenje v tujini. Ta vikend je potekala državna šahovska kadetska liga za dekleta in fante do 16 let. Mladi Ptučanki Zarja Gomboš in Ajda Špec sta se ponovno izkazali, saj sta kot četrti nosilki osvojili tretje mesto in bronasto medaljo. Ob tem sta enkrat zmagali ter štirikrat remizirali in ob zmagovalkah šahovskem društvu Komenda ostali edini neporaženi. Spremljali ste novice iz Podravja. Lep preostanek današnjega ponedeljka vam želim Anne-Marie Kekec.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
8: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
7: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
8: Pridi in odpelji 500 evrov.
7: Se splača. Več na dominko.net.
9: Danes bo po večini sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Najvišja temperatura bo 32 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja temperatura pa 33 stopinj.
10: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02-74-94-506.
11: Meritve hitrosti se izvajajo na pomurski avtocesti v smeri proti Madžarski v delovni zapori med razcepom Dolga vas in priključkom Lendava, omejitev je 60 km na uro. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
12: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17 950 evrov in 110-letnim jamstvom.
13: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuju.

0: Čuješ? Kaj te imamo to naptu?
1: Ja kaj? Imamo to, kaj smo od nekdaj imeli. Liga prvakov, vrhunske ekipe se ne menjava, plus da vsaki obisk še nagradimo.
2: Avtokrka Ptuj. Točka varnosti na vaših poteh.
0: A te pa tak? Te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no?
3: Denar ni problem.
4: Kaj pa je?
3: Ti.
5: Uf, to pa boli.
3: Morgan Housel. Psihologija denarja.
6: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
7: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
8: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

0: Ali oglasi na Radiu Ptuj.
1: Ugodno prodajo blazinjeni klopi dolžine 140 cm ter jedilno mizo dimenziji 90 x 160 cm. Telefon je 041 915 368, 041 915 368.
0: Mali oglasi na Radiu Ptuj.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabljeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas Golašfest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radio Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi. Podravje na moji dlani. Novice na Radio Ptuj.
1: Iran poroča o napredku v pogajanjih ZDA. Stopnja brezposelnosti v prvem četrtletju 4,1%. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Iran ocenjuje, da so pogajalci Teherana in Washingtona v pogovorih o končanjih vojne dosegli dogovor o številnih obravnavanih vprašanjih. Kot je danes dejal tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva, to sicer ne pomeni, da bosta strani kmalu sklenili sporazum. Washingtonu je ob tem očital nestanovitnost. Stopnja brezposelnosti je v prvem četrtletju znašala 4,1%. V primerjavi z lanskim zadnjim četrtletjem je ostala nespremenjena. V primerjavi s prvim četrtletjem lani pa je bila višja za 0,1 odstotne točke, so sporočili statističnega urada. Policisti bodo kazensko ovadili 27-letnika iz Pohorske ulice v Celju zaradi suma povzročitve splošne nevarnosti. Včeraj okoli 14.30 so namreč stanovalci v večstanovanskem bloku v Pohorski ulici zaznali vonj po plinu. Gasilci so evakuirali 95 oseb. V stanovanju, iz katerega je uhajal plin, so našli 27-letnega moškega v slabem zdravstvenem stanju. Odpeljan je bil v celjsko bolnišnico. Policisti okoliščine dogodka še preiskujejo. Kijev po obsežnem ruskem zračnem napadu na Ukrajino poziva k sklicu nujne seje Varnostnega sveta Združenih narodov in zasedanju Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi, je na družbenem omrežju X zapisal ukrajinski zunani minister Andrij Sibiha. Ob tem je pozval k ustreznemu odzivu na rusko agresijo. Slovenska hokejska reprezentanca bo danes na svetovnem prvenstvu v Švici igrala odločilno tekmo za obstanek v elitni konkurenci. V večernem obračunu z Italijo, ki se bo v Friburgu začel ob 20.20, lahko Slovenija tudi izgubi po podaljšku ali kazenskih strelih. Italija pa ne sme zmagati po rednem delu. Danes bo večinoma sončno, napoveduje dežurni vremenoslovec iz Agencije za okolje.
2: Še dan bo notranjosti nastalo nekaj kopaste oblačnosti, najviše dnevne temperature pa bodo od 27 do 31 stopinj. V torek in sprvo sredo precej jasno in zelo toplo. V sredo sredi dneva in popovdne bodo začele nastajati plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, možno bo kakšna popoldanska ploha.
3: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ porta, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach, vedno v igri.
4: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
7: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
5: Tilček in Petelini.

0: Emu Hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vseslovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si Isotour.
3: Meritve hitrosti se izvajajo na pomurski avtocesti v smeri proti Madžarski v delovni zapori med razcepom Dolga vas in priključkom Lendava. Omejitev je 60 km na uro. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Za lepši dan, Radio Ptuj.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes govorimo o naših nogah. Ko prihajamo v leta, velikokrat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste pripravili za nas, da bi naše noge ostale lahkotne v tem poletju?
2: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge velikokrat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju, pri 60 letih pa ima že kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo vse narediti v smeri ohranjanja našega ožilja.
1: Kaj pa lahko sploh naredimo?
2: Seveda je zelo pomembno, kako živimo. Ali vsak dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega-3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno. Tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko dobrega v tej smeri.
1: Seveda, lahko kaj več povemo o vaši Nutrilex kremi za noge. Nam zaupate njeno sestavo?
2: Zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja. Včasih si tudi doma ljudje izdelujejo razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljajo za masažo noh. Nažalost so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je taki izvleček, kot je Nutrilex kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka, no, ko imamo v misli ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
1: Gospa Herta, opazila sem, da vsebuje tudi izvleček rožmarina.
2: Tudi to je res. Če mi samo povonjamo rožmarin, te že počutimo bolj lahke. Vsebuje še cipreso in eukaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
1: Mi pa prisluhnimo naši zadovoljni uporabnici, kaj nam bo povedala glede uporabe kreme Nutrilex Forte.
3: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokana kapilare in krčne žile so predvsej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
1: Najlepša hvala za vašo izkušnjo, imamo pa danes izjemno ponudbo, kaj ne, gospa Herta?
2: Drži, danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Pokličite na 0800 8888 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
1: Torej, dragi poslušalci, prav ste slišali. Pokličite takoj na telefonsko številko 0800 8888 in si zagotovite akcijski popust. To pomeni, da v plačilu 3 izdelkov dobite 4. izdelek gratis. Mi vam zagotavljamo, da vam bodo vaše noge še kako hvaležne. Pokličite takoj na 0800 8888 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.

0: Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni ponovno z nami. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času velikokrat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V toplejših dnevih so noge veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare stopijo in pojavijo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudovito čudežno kremo.
1: Ja, res je. Res ima ta krema izjemno sestavo. V sestavi imamo izvlečke zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo na mene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo tukaj o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše težke noge.
0: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob plačilu treh krem dobite četrto zaston. Mi bomo storili vse za vaše dobro počutje in lahek korak, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Seveda pa tudi danes nismo pozabili na brezplačno poštnino. Pohitite in pokličite na telefonsko številko 080-88-88 in že danes svojim nogam zagotovite pravo nego. V nadaljevanju prisluhnimo izkušnji naše redne stranke.
2: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me boleti, ves čas me je zbadalo v nogah, mislim, bilo je že res nevzdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
0: Najlepša hvala za vaše pojasnilo in pozitivne izkušnje. Bi si sploh lahko želeli še kaj več? Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
1: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki si želijo učinkovito negovati otekle in utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev, glede na krasno sestavo izdelka, evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko so si noge namazale, so že občutile razliko.
0: Zanima me tudi, katera sestavina res tako hitro deluje na naše noge. Jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in takoj občutila njeno delovanje v samem trenutku.
1: Ne vem, kaj vam bi rekla, katera sestava je res tako bogata, vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi našo kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno tako olajšanje, tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in tudi delovanje.
0: Torej vsi, ki ste prisluhnili tej podrobni razlagi, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1, kar pomeni, da ob naročilu 3 izdelke plačate, četrtega dobite zaston. Ne skrbite, tudi poštnina je brezplačna, saj jo plačamo mi. Vse, kar morate storiti, je, da pokličete takoj zdaj na 080-88-88 in si zagotovite ta izjemen izdelek Nutrilex Forte. Pa lep pozdrav do prihodnjič.
3: Vroči dnevi, hladni užitki, v glamour baru vas čakajo sveži, zdravi smuti in najboljša kava na Ptuju.
4: Zdaj pa uživajte še na naši novi, še večji poletni terasi.
3: Glamour bar, Q-center Ptuj, vaše najljubše poletno zatočišče v srčju Ptuja. Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
5: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhati.
3: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
5: Čuj, to To že fajn zveni, zato se splača iti.
3: Bihać, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
5: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
3: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
5: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
3: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
5: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
3: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
6: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Dober dan!
1: In največje uspešnice vseh časov.
2: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
3: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
5: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
6: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
5: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
6: Pridi in odpelji 500 evrov.
5: Se splača. Več na dominko.net.
7: Danes bo po večini sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Najvišja temperatura bo 32 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja temperatura pa 33 stopinj.
5: Ste pripravljeni na skok v poletje? V sredo, 27. maja, delno odpiramo zunanje bazene v termalnem parku Term Ptuj.
8: Užijte tople sončne žarke in zaplavajte v termalni vodi. Vsak dan med 10 in 18 uro.
5: Vabljeni.
7: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
9: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
10: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.

0: Nov teden našem programu prinaša tudi novo nagradno igro. Štajerski budilki v sodelovanju z našim partnerjem podjetjem Iblo pripravljamo eno prav posebno igro. Iblo je pooblaščeni uvoznik in distributer za celotno paleto klimatskih naprav in sistemov LG na slovenskem trgu. Najdete jih na vinarskem trgu 3 na Ptuju, lahko pa tudi obiščete njihovo spletno stran www.iblo.si ali pa jih pokličete na številko 02 780 64 30. Tudi tokrat lahko sodelujete v naši nagradni igri, ki jo najdete na našem Facebook profilu, kjer vas čaka tudi en takšen simpatičen filmček. Všečkajte ga, delite med prijatelje in se potegujte za res lepe nagrade.
1: Ko vročina pritisne, mi hladimo. Vrhunsko hlajenje z Iblo in LG. Iblo.si.

0: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
1: Ponoči pa se mi zdi, da še vedno boljše, če je malo bolj hladno, ne?
2: Tudi posteljne aktivnosti v takem vremenu bolj prijajo, sploh drugje.
1: Dalibor?
2: Kaj?
1: Ne, se hecaj, ti si ožejen det.
2: Pa ne jaz.
1: Kaj pa?
2: Slavko, on je za vikend slučajno spoznal ljubimca svoje žene.
1: Ne.
2: Ja, imela sta se odlično, potem pa sta šla vsak na svojo stran.
1: A ja, postelje, ne?
2: Ženjenega ljubimca so pelali na urgenco, Slavko tam na policijo.
0: Štajersko budilko vam omogoča Iblo, toplotne črpalke.
3: Veš, da so prle, ki izumli na pravo, s kjero vidi skozi zid?
4: Vem, reče se je.
3: Okno. Kako ti to veš?
4: Ja, ti si mi povedal.
5: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
0: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si. Prihodnost gradimo s stvarmi, ki ostanejo, s pesmijo, s tradicijo in z odločitvami, ki nekaj pomenijo tudi za naslednje generacije. Zato Omnisev s ponosom podpira projekt Otroci pojajo slovenske pesmi. Omnisev, vse za prehod na zeleno energijo pod eno streho.
6: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Preživite vikend ob Uni, Bihač in Banja Luka.
1: Vsi tisti, ki radi potujete, predvsem pa tisti, ki radi potujete z nami in turistično agencijo Sonček, rezervirajte datum 27. in 28. juni. Takrat se namreč bralci in poslušalci radija Tednika Ptuj skupaj odpravimo v nacionalni park Una z Bihačem in Banja Luko. Sprehodili se bomo po nacionalnem parku Una, si ogledali mesto Bihač, spoznali čare Banja Luke in njihovo tržnico, ter obiskali etnovas Ljubečke doline. Bihač zagotovo poznate, gre za slikovito mestece v smaragdni reki Uni, ki nas bo očaralo svojo zgodovinsko pomembnostjo in prijetnim utripom. Potem pa gremo proti enemu najlepših naravnih biserov Bosne in Hercegovine, Narodnemu parku Una. Tam nas čaka neokrnjena narava, prevzela nas bo svojo provinskostjo, šumenjem vode in osupljivimi razgledi. Občudovali bomo znamenita slapova Štrbački buk in Martin Brod. Odkrivali bomo čare Banja Luke in seveda uživali tudi ob lokalnih kulinaričnih dobrotah. Cena tega krasnega izleta je 245 evrov in sicer vsebuje prevoz turističnim avtobusom, nastanitev, enkrat polpenzion, zunanje oglede po programu, lokalno vodenje, vstopnino za Narodni park Una, ogled in malico v etnovasi, turistično pristojbino ter vodenje in organizacijo potovanja. Torej, rezervirajte datum, čim prej se oglasite v turistični agenciji Sonček ali pa jih pokličite na 02 749 3282 in rezervirajte svoje mesto na

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabljeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas Golašfest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radio Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi. Podravje na moji dlani. Novice na Radio Ptuj.
1: Iran poroča o napredku v pogajanjih ZDA. Stopnja brezposelnosti v prvem četrtletju 4,1 odstotna. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Iran ocenjuje, da so pogajalci Teherana in Washingtona v pogovorih o končanjih vojne dosegli dogovor o številnih obravnavanih vprašanjih. Kot je danes dejal tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva, to sicer ne pomeni, da bosta strani kmalu sklenili sporazum. Washingtonu je ob tem očital nestanovitnost. Stopnja brezposelnosti je v prvem četrtletju znašala 4,1 odstotka. V primerjavi z lanskim zadnjim četrtletjem je ostala nespremenjena. V primerjavi s prvim četrtletjem lani pa je bila višja za 0,1 odstotne točke, so sporočili statističnega urada. Po vsej Sloveniji bo od danes do nedelje mednarodni teden gibanja, s katerim želijo organizatorji opozoriti na pomen redne telesne dejavnosti za zdravje in dobro počutje. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje poudarjajo, da je telo ustvarjeno za gibanje, zato je pomembno, da telesna dejavnost postane del vsakdana skozi vse življenje. Policisti bodo kazensko ovadili 27-letnika iz Pohorske ulice v Celju zaradi suma povzročitve splošne nevarnosti. Včeraj okoli 14.30 so namreč stanovalci v večstanovanskem bloku v Pohorski ulici zaznali vonj po plinu. Gasilci so evakuirali 95 oseb. V stanovanju, iz katerega je uhajal plin, so našli 27-letnega moškega v slabem zdravstvenem stanju. Odpeljan je bil v celjsko bolnišnico. Policisti okoliščine dogodka še preiskujejo. Slovenska hokejska reprezentanca bo danes na svetovnem prvenstvu v Švici igrala odločilno tekmo za obstanek v elitni konkurenci. V večernem obračunu z Italijo, ki se bo v Friburgu začel ob 20.20, lahko Slovenija tudi izgubi po podaljšku ali kazenskih strelih. Italija pa ne sme zmagati po rednem delu. Danes bo večinoma sončno, napoveduje dežurni vremenoslovec iz Agencije za okolje.
2: Še dan bo notranjosti nastalo nekaj kopaste oblačnosti, najviše dnevne temperature pa bodo od 27 do 31 stopinj. V torek in s prvo sredo precej jasno in zelo toplo. V sredo sredi dneva in popovdne bodo začele nastajati plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, možno bo kakšna popoldanska ploha.
3: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
0: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina. Ki navduši.
5: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
6: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
3: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
7: Kolo čaka. Ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
8: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
7: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija. 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
7: Te zanima še več? isotour.si. Isotur.
9: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
10: Za lepši dan, Radio Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Potujoča knjižnica Bibliobus gre znova na pot jutri. V Juršincih pri osnovni šoli bo med 9:30 in 10:30 ura. Polenšak pri Vaškem domu obišče med 11:30 in 11:00 ura. Dornavo pri osnovni šoli med 12:30 in 12:30 ter Dornavo pri zavodu med 12:40 in 13:40. Iz območnega združenja Rdečega križa Ptuj sporočajo, da bo naslednja krvodajalska akcija jutri, 26. maja, za zaposlene v Talumu Kidričevo. Krvodajalce prosijo, da svoj prihod potrdijo in se dogovorijo uri prihoda. Na številko 051 615 124 lahko pokličejo vsak delovnik med 8 in 15 ura. Prosijo, da brez predhodnega dogovora uri prihoda ne prihajate na odzem krvi. Hkrati sporočajo, da je zaradi gradbenih del zaprt vhod v enoto za transfuzijsko dejavnost. Pot na transfuzijo je omogočen skozi vhod 4, fizioterapija, in vhod 5, kirurški oddelek. Prosijo za razumevanje.
0: Radio Ptuj. Osmrtnice.
1: V 82. letu se je poslovil Franc Ramfl iz Ptuja. Pogrebo jutri, 26. maja ob 16. uri na Novem ptujskem pokopališču. Krsta bo položena v vežico danes ob 18. uri, na kar bo molitev za pokojnika. Svojci sveče hvaležno odklanjajo. V 82. letu se je poslovil Franc Ramfl iz Ptuja. Pogrebo jutri, 26. maja ob 16. uri na Novem ptujskem pokopališču. Krsta bo položena v vežico danes ob 18. uri, na kar bo molitev za pokojnika. Svojci sveče hvaležno odklanjajo.
0: Radio Ptuj.
2: Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno Ekart. Potiskamo prav ves promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. tiskarna-ekart.si.
3: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj. Ste pripravljeni? Gremo na izlet.
1: 27. in 28. juni. Dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
3: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
1: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
3: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
1: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
3: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
1: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, nič 2, 749, 32, 82.
3: Na kmetiji v okolici Miklavža na Dravskem polju potrebujejo pomoč pri kmetijskih opravilih in dvakrat tedensko pri razrezu perutninskega mesa v klavnici. Plačilo do 11 evrov na uro. Potni stroški, zagotovljena pa je tudi topla malica. Informacije na številki 041 982 984. V sredo 27. maja ob 9. bo otvoritev razstave likovnih in ročnih del Društva upokojencev Optimisti Ptuj, Rimska ploščad 24 na Ptuju. Razstava bo odprta od srede 27. do petka 29. maja med 9. in 17. uro. Vabijo vas članice in člani Društva upokojencev Optimisti Ptuj.
4: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17 odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
2: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
4: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
5: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
4: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
5: Pridi in odpelji 500 evrov.
4: Se splača. Več na dominko.net.
6: Danes bo po večini sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Najvišja temperatura bo 32 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja temperatura pa 33 stopinj.
7: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02 74 94 506.
8: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
9: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17 950 evrov in 110 letnim jamstvom.
10: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
11: Podravje na dlani.
12: Program v Radiu Ptuj je čas za rubriko Podravje na dlani. Izvedeli boste, kaj pravi dosedanja ravnateljica vrtca Ormož Simona Meško, ki se iz julijem izteče drugi mandat za vodenje zavoda. Govorili pa bomo tudi o tem, kako v zadnjih mesecih pada odkupna cena mleka.

0: Podravje na dlani.
1: Dosedanji ravnateljici vrtca Urmoš Simoni Meško se z julijem izteče drugi mandat za vodenje zavoda. Svet zavoda je novi petletni mandat na aprilski seji na presenečenje mnogih zaupal njeni proti kandidatki, diplomirani vzgojiteljici predšolskih otrok Petri Ozmec. Meškova pravi, da ne odhaja s kakršnokoli zamero, temveč se veseli novih izzivov na svojem poklicnem področju. Za Meškovo je skupno 22 let ravnateljevanja, od tega desetletja v vrtcu Urmoš. Kot pravi, ne išče nekih globljih vzrokov za odločitev, kakršna je bila. S svojimi rezultati sicer lahko dokazujem svoje delo. A že ko se prijavljaš na to delovno mesto, veš, da ti bo lahko čez 5 let nov mandat podeljen ali pa ne. Kot ravnatelj vsekakor nisi všečen. Zakonodaja in vse obveznosti, ki jih imamo ravnatelji, te zavezujejo k nečemu, kar morda ni vedno všečno, odločitve pa niso lahke. Po besedah predsednice sveta zavoda Žane Miličković je za na koncu izbrano kandidatko glasovalo 7 od 11 članov sveta zavoda. Meškova je dobila 4 glasove. Simona Meško ob tem podarja, da želi vrtcu in vsem zaposlenim tudi pod novim vodstvom vse dobro. Ker je po izobrazbi profesorica defektologije, pa se že tudi veseli novih poklicnih izzivov. Saj veste, kako pravijo, ko se nekje zaprejo vrata, se drugi odpre okna. Včasih se je morda treba prepustiti kakšnim novim idejam. Vsekakor tudi v prihodnosti ostajam pri delu z otroki. Dobro desetletje, kolikor me še loči od upokojitve, pa je možnost za še eno karierno priložnost.
0: Podravje na dlani tudi v Štajerskem tedniku.

0: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov, brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, Q-Center Ptuj.
1: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah, cvetlicah in še čim. Kmetijska zadruga Ptuj poskrbi za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup s pravim nasvetom.
2: Problem ni denar. Problem si ti.
3: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
4: Eventim.si
5: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
6: Po noči pa se mi zdi, da še vedno boljše, če je malo bolj hladno, ne?
7: Tudi posteljne aktivnosti v takem vremenu bolj prijajo. Sploh drugje.
6: Dalibor? Ne, se hecaj, ti si ožejen, det.
7: Pa ne jaz. Slavko, on je za vikend slučajno spoznal ljubimca svoje žene.
6: Ne.
7: Ja, imela sta se odlično, potem pa sta šla vsak na svojo stran.
6: A ja, postelje, ne?
7: Ženjenega ljubimca so pelali na urgenco, Slavko tam na policijo.
5: Štajersko budilko vam omogoča
8: Iblo, toplotne črpalke.
9: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
10: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
11: Podravje na moji dlani.

0: Podravje na dlani.
1: Medtem ko se je povprečna neto plača pol leta od avgusta do februarja zvišala za 5%, je cena mleka, ki je temeljni prihodek živinorejskim kmetijam s prirejo mleka, upadla za dobro petino. Odkupna cena mleka je padla že 8. mesec zapored in kot je slišati, še ni dosegla dna. Kmetje prejmejo za dobrih 20% manj denarja po litru mleka kot avgusta lani, odkupna cena pa je na ravni aprilske izpred 4 let. Poplavo mleka v Evropi občutijo kmetje in zadruge, ki iščejo kupce, medtem ko so cene mleka na trgovskih policah, izključujoč akcije, v primerjavi z letom 2022 višje za okrog 15%. Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije je zagotovila, da so v sodelovanju z Zadružno zvezo in zbornico kmetijskih in živilskih podjetij že pripravili niz predlogov, s katerimi bi stabilizirali odkupne cene mleka in pomagali rejcem. Doslej rezultatov še ni, odkupna cena mleka še naprej pada, mlekarne pa naj bi se soočale z velikimi zalogami. Tako kmetijski zbornici kot mlekarnice Leja napovedujejo stabilizacijo cen v drugi polovici leta, kdaj natančno pa ne upa napovedati nihče. Po letnih mesecih parametri, ki dvigujejo ceno mleka, sicer padajo, a padajo tudi količine mleka, kar bi lahko pozitivno vplivalo na ceno mleka v širšem prostoru.
0: Podravje na moji dlani.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabljeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas Golaš Fest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radia Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi. Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Maja, izboljšanje razpoloženja v gospodarstvu. Domačih turistov aprila za skoraj desetino več. Vreme? Sončno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Razpoloženje v gospodarstvu se je maja izboljšalo. Vrednost kazalnika gospodarske klime, ki ga izračunavajo v statističnem uradu, je dosegla minus 2,2 odstotne točke ter bila za 2,8 odstotne točke više kot aprila. V primerjavi z lanskim majem je vrednost kazalnika ostala nespremenjena, je danes objavil državni statistični urad. Nastanitveni obrati so aprila poročali o 491.232 prihodih turistov in skoraj 1,16 milijona njihovih prenočitvah. Število prihodkov se je v primerjavi z lanskim aprilom povečalo za 0,2 odstotka, število nočitev pa za 1,9 odstotka. Domačih turistov je bilo aprila za skoraj desetino več, so sporočili iz statističnega urada. V Levici in Vesni so v državni zbor ponovno vložili predlog zakona o ukrepih pri dolgotrajni oskrbi. Z njim bi se stanovalci v domovi za starejše, ki so bili v dom sprejeti po 1. decembru 2025 in so obravnavani po zakonu o socialnem varstvu, vključili v dolgotrajno oskrbo po zakonu o dolgotrajni oskrbi. Tako bi za dom plačali tudi 600 evrov mesečno manj kot zdaj. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar se bo jutri in v sredo mudila na dvodnevnem obisku v Švici. V uradu predsednice v obisku vidijo potrditev obojestranskega interesa za poglobitev sodelovanja ter prijateljskih odnosov med državama. Z gostiteljem, švicarskim predsednikom Gijem Parmelenom, bosta izmenjala mnenja o aktualnih mednarodnih vprašanjih ter prihodnosti na razvoju EU, vključno s procesom širitve. Iran ocenjuje, da so pogajalci Teherana in Washingtona v pogovorih o končanju vojne dosegli dogovor o številnih obravnavanih vprašanjih. Kot je na današnji novinarski konferenci dejal tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva, to sicer ne pomeni, da bosta strani kmalu sklenili sporazum. Washingtonu je ob tem očital nestanovitnost. Danes bo večinoma sončno, napoveduje dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje.
2: Še dan bo notranjosti nastalo nekaj kopaste oblačnosti, najviše dnevne temperature pa bodo od 27 do 31 stopinj. V torek in sprvo sredo precej jasno in zelo toplo. V sredo sredi dneva in popovdne bodo začele nastajati plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, možno bo kakšna popoldanska ploha.
3: Hej, ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.kartici? Prejmite 1600 pik ob odprti v TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik, skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
4: V dolini 10, na koncu Makadama 2, sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
5: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar dve leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
8: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
6: Tilček in Petelini.
9: Od

0: Idemo u Hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si. Isotour.
0: Sproščeno popoldne na Radiu Ptuj.
3: Gremo na ceste.
4: Zaprt je vozni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med počivališčem Čatež in priključkom Drnovo zaradi prometne nesreče. Pred oviro je nastal zastoj, zato res naredimo in držimo reševalni pas. Zastoj pa tudi na Štajerski avtocesti v smeri Celja pred priključkom Vransko, tam je zamuda približno 30 minut, zaradi varnosti pa zapirajo predor Ločica. Radar pa v Mengešu na avtobusni postaji pri Tušu v smeri Kamnika. Če opazite radarje ali zastoje še kje, pa sporočite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
4: Tudi v Celju točno 6 čez drugo. Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija v ritmu pozitive. Vedno skupaj Rok Reže, Nuš Rojs in Luka Žerjav.
5: Ja, lepo pozdravljeni.
4: In štartamo zadnji teden tega meseca, dajmo narediti, da bo nepozaben. Jaz sem že, ko me je včeraj na obali tako nažgalo sonce po ta zadnji, da komaj sedim, to bo res nepozabno.
5: A to pa ti ne, dej pokaž, ne verjamem.
4: Ja, ja, ja.
5: Ok, no. A niso ta tvoja prva srečanja z obalo vsako leto pekoča? Če se prav spomnim, si lani zaspala in kaj te je napeklo v obraz, dej po ta zadnji, kako ti to uspeva, Nuša?
4: Povemo v nadaljevanju, res je smešno.
5: Okay.

0: Train, ko gre za pravo ljubezen in ne le za avanturo. Skoraj 15 je čez drugo v ritmu pozitive. Mi dva soncem imama pa ne avanturo, pa tudi ne vem, če lih pravo ljubezen, ker to mi že malo liči na toksično vezo. Veš, jaz se mu predajam, on pa me znova in znova in opeče.
1: Ja. Nuša, nisi želani prišla prav grdo z opečeno v obraz. Dej vam malo obuditi, kaj točno se je želani zgodilo?
0: Ja, lani sem šla v hotel, pa sem prišla ob 11, pa so rekli, da bo soba pripravljena šele ob 1, pa sem šla za te 2 urci na plažo in slučajno zaspala na hrbto in se zbudila ob 2 celo opečena spredaj. In sem rekla, da tega ne ponovim več, ja.
1: Ja, no, ampak ko bi človek potem mislil, ne, osu, palet, pa te zadeve, ne, da bi te najže izučilo, ne, ampak ne, Nuša danes pride iz obale. In to upečena od zadaj, ja. Ne? Kje si rekla, da te je upeklo?
0: Ja, po zadnici, ne.
1: Zdaj tega ne vidimo, sicer tudi tukaj v studiu, ne, ampak ti verjamemo na besedo. No, ampak kako ti je to uspelo? A si jo iz vode ven med plavanjem?
0: Ja, prijetno, ja. Jaz sem prišla na obalo zgodaj zjutraj, ne, ko še ni bilo nikogar in sem si poiskala kotiček na samem senci, da me ja ne bi opeklo. Ampak potem so začeli hoditi še drugi ljudje in vsi so se slekli čist, do golega.
1: Ja.
0: In potem mi je kapnilo, da sem verjetno na nudl plaži, ne?
1: Aha.
0: In kaj mi je preostalo druga, kot da se tudi jaz dam v Evin kostum? In ker sem pač po celem telesu že imela podlago, sem vseeno pač, ko sem prišla iz vode, sem malo počakala na soncu, da se posušim in takrat sem ja dobila največ žarkov v ta zadnico, ki še do zdaj ni videla sonca. Ko sem prišla domov in sem se slekla in pogledala v ogledalo pač, Boga moja, ta zadnja je rdeče kot nos jelenčka Rudolfa.
1: Škaj bi ti jaz svetoval za drugič? Poleg kreme za sončenje, ki še zdaj ne vem, če znaš točno uporabljati, no, ampak mogoče bi rabila enega, ki točno ve, kdaj je ravno prav pečeno, kdaj je obrni, kdaj je namaze, kdaj je pošpricati, odstaviti z ognja. V bistvu ti rabiš enega žar mojstra. Ne? Zdaj si kot čevap, ne? Ampak pač na eni strani malo bolj zapečen. A me res zanima, kateri del bo na vrsti drugo leto, ko bomo takole otvarjali.
0: Ne, drugo leto pa res me ne vidite na soncu.

0: Malinkonija. No, si tisto tipično dalmatinsko melanholijo, po kateri je Oliver postal tudi prepoznaven. No, pa sej prevod malinkonije iz dalmatinščine je ravno melanholija. No? Ja, in pesem še danes velja za eno lepših čustvenih dalmatinskih klasik. Prihaja pa še ena svetovno znana klasika.
1: O, ja, krog življenja, povezanost in minljivost časa, vse to slišimo v pesmi Eltona Johna, pa še dojet, ki je Niki Zorjan prinesel dve zlati piščali, prihaja. Nika Zorjan in Masaja sta združili sodoben pop in sproščeno energijo, pa tudi iskreno besedilo, svežo produkcijo, pa dinamiko med nežnim vokalom in rap vložki. Vse to v eni pesmi slišimo še pred pol tretjo v ritmu pozitive.

0: Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
1: Veš, da so prleki izumljeni na pravo, s kjero vidiš skozi zid?
2: Kako se jih bo te reče?
1: Neš verjel okno, pa še pred komarami si varen.
2: Hi, res?
1: Seveda, če pa imajo komarnike gori.
3: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors, Gorišnica.
4: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
5: Jaz bi šel samo, če mi ne treba kuhati.
4: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
5: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
4: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
5: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
4: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
5: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
4: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
5: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
4: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
6: Zvezde med zvezdami.
7: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
6: Zvezde.

0: podcasta, ki ga pripravljamo. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva so Štore Stil,
1: Interkom Celje,
0: Kmetijska zadruga Laško,
1: Birobit,
0: Papirnice Petka,
1: Sanles pohištvo,
0: Odelo Trebolj,
1: Celjske mesnine z dežele
0: in Zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo, Decathlonov sup.

0: lokalno.
1: Lepo pozdravljeni. V prostorih območne gasilske zveze Ptuj bo danes ob 17. uri sprejem za Štefana Vidoviča, člana prostovoljnega gasilskega društva Hajdoše, ki je na minulem plenumu gasilske zveze Slovenije prejel priznanje Matevža Haceta, ki se podeljuje kot posebno in najvišje priznanje gasilske organizacije za izjemne življenjske zasluge, pomembne za razvoj ter napredek gasilske organizacije in požarnega varstva v Republiki Sloveniji.
2: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
3: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
2: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
3: Pridi in odpeli 500 evrov.
2: Se splača. Več na dominko.net.
4: Pogled v nebo.
5: Vroče, smo čez 30, Ptuj jih meri 32, Žužemberk, Trebnje in Mozirje 31, Prebold, Šoštan in Žalec pa okroglih 30. Tudi jutri bo podobno, do največ 33 bomo zabeležili. Če se odpravljate ven, šilt kapo ali klobuk na glavo, pite veliko vode, starejši, ki teže prenašate vročino, pa glavnino dneva preživite, ki je v senci. V sredo prihaja osvežitev s plohami in temperature bodo padle po 30, četrtek in petek spet sonce, v soboto možne plohe, nedelja pa prav tako spet sončna.
2: Ste pripravljeni na skok v poletje? V sredo, 27. maja, delno odpiramo zunanje bazene v termalnem parku Term Ptuj.
6: Užijte tople sončne žarke in zaplavajte v termalni vodi. Vsak dan med 10. in 18. uro.
2: Vabljeni.
7: Popovdne na Radiu Ptuj.

0: Dobar dan, Radio Ptuj.
1: Zaprt je vozni pas na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med počivališčem Čatež in priključkom Drnovo zaradi prometne nesreče, pred oviro je tudi nastal zastoj. Zaprt je prehitevalni pas na štajerski avtocesti v smeri Celja med priključkoma Šentrupert in Šempeter zaradi prometne nesreče, tudi tam je nastal zastoj. Radar v Sivem Kedju ste opazili na jamni pri Svetem Juriju ob Čavnici pri transformatorju. Če radarsko kontrolo opazite še kje, nas obvestite na brezplačno 08013 02. Srečno na poti.
2: Bodimo varni.
3: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
4: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
5: Par minut je čez pol tretje v našem ritmu in danes praznuje irski igralec Cillian Murphy 50 let. Ampak tele deno modre oči še vedno mamijo. Zvezdnik serije Peaky Blinders, v kateri je kot Tommy Shelby osvojil srca milijonov in priznam, tudi moje srce, je znan tudi po tem, da ekstra čuva svojo zasebnost.
6: Ja, ampak marsikdo pa ne ve, da je Cillian pred igralsko kariero menda sanja o tem, da bi postal rock zvezdnik.
5: A res? Mm-hmm. No, tega res nisem vedela. Vem pa, da je dolga leta bil vegetarijanec, za vlogo v Peaky Blinders pa je spet začel jesti meso, da bi se bolj uživel v lik Tommyja Shelbyja.
6: No, to je predanost v logi. No, še več o slovenskih in tujih estradnikih, pa takoj po čukih in legendarnemu Ray Charlesu.

0: все повсюд любезен. Še posebej, ko smo skupaj v ritmu pozitive. 20 manjka do tretje, Luka, Roki, Nuša, še vedno skupaj.
1: Ja, in na domači estradi sceni pa praviš, Nuša, da še vedno kaj cvetijo iskrice, ne? Dame in gospodje, če ste že skrbeli, ne skrbite več. Tukaj je show business Nušo Rojs.
0: Zdaj, iskrice, to si mislil tisto, ko sem ti povedala o Saški, ne?
1: Tako,
0: je Saška Lendero in Tomaž Vesel sta se znašla na spletnih naslovnicah, ujeli so jo v prestižnem hotelu, kjer sta delovala sproščeno, nasmejano in zelo zaljubljeno. Čeprav svoje zveze še vedno ne obešata na veliki zvon, fotografije, ki jih najdemo na spletu, povedo več kot 1000 besed. No, povsem drugačna zgodba pa prihaja iz Hrvaške. Pevka Maja Šuput in nekdanji sanski moški Šime sta se razšla. Tako da je nekdanji sanski moški Hrvaški očitno znova samski. Punče, če greste kaj na Hrvaško obalo, oči na peclje. No, slovenska igralka Katarina Čas pa se je po več letih zveze poročila s partnerjem. Usodni da sta dahnila v Trstu in do oltarja jo je pospremil igralec Juri Zrnec. Slovesnost pa je potekala v slovenščini in italijanščini, ker je seveda njen partner iz Italije. Ja. Seveda novice igralka uradno še ni potrdila, ampak najdemo pa na spletu fantastične fotke, kako vrhunsko izgledala v obleki oprijeti, ne preveč dolgi, res fantastična.
1: Ok, no, medtem, ko nekateri obračajo nov list, drugi svojo ljubezensko zgodbo očitno še poglabljajo.
0: Mi pa se poglobimo v svet odlične glasbe. Bee Gees bodo z nami, pa Status Quo, pa Jasmin Stavros še pred tretjo v našem ritmu pozitive. Da ostanemo seveda v fantastičnem vzdušju še naprej.

0: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
1: Ponoči pa se mi zdi, da še vedno boljše, če je malo bolj hladno. Ne?
2: Tudi posteljne aktivnosti v takem vremenu bolj prijajo, sploh drugje.
1: Dalibor? Ne, se hecaj, ti si ožejen, ded.
2: Pa ne jaz. Slavko, on je za vikend slučajno spoznal ljubimca svoje žene.
1: Ne.
2: Ja, imela sta se odlično, potem pa sta šla vsak na svojo stran.
1: A ja, postelje, ne?
2: Ženjenega ljubimca so pelali na urgenco, Slavko tam na policijo.
0: Štajersko budilko vam omogoča Iblo, toplotne črpalke.
3: Si želite oddiha bližje domu?
4: V agenciji Palma vas čakajo najlepši kotički Slovenije in Hrvaške.
3: Izbirajte med vrhunskimi hoteli, apartmaji in mobilnimi hišicami za vaš popoln poletni pobeg.
4: Agencija Palma, ker si zaslužite najboljši dopust.
3: Nič 2-82-81-740.
0: Občina Videm vas v sklopu občinskega praznika in projekta Spoznavanje sladkovodnih rib in voda vabi na ribiško noč, ki bo potekala 30. maja v športnem parku Pobrežje. Dopoldne bo potekala ribiška tekma. V vaškem domu bo masterchef Bine Volčič prikazal pripravo rib. Ob 16. sledi uradni del, nato pa zabava s prleškim kvintetom in Natalijo Verboten. Dišalo bo po pečenih ribah. Se vidimo 30. maja v Pobrežju.
5: Projekt sofinancira Evropski sklad za pomorstvo, ribištvo in akvakultura v programskem obdobju 2021-2024.
6: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
7: Sem Denis Auer. V Optiki Auer že 30 let verjamemo, da dobra očala niso stvar bližnjic. Zato smo pripravili ekskluzivno ponudbo, ki velja do 30. junija. Pri nakupu kompleta očal z Rodenstock stekli podarimo vrhunska dioptrijska sončna stekla.
5: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabljeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas golašfest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radio Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi. Podravje na moji dlani. Novice na Radio Ptuj.
1: Maja, izboljšanje razpoloženja v gospodarstvu. Leon 14. v okrožnici opozarja na suženstvo v zvezi z umetno inteligenco. Vreme? Sončno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Razpoloženje v gospodarstvu se je maja izboljšalo. Vrednost kazalnika gospodarske klime, ki ga izračunavajo v statističnem uradu, je dosegla minus 2,2 odstotne točke, ter bila za 2,8 odstotne točke više kot aprila. V primerjavi z lanskim majem je vrednost kazalnika ostala nespremenjena, je danes objavil državni statistični urad. Papež Leon 14. je danes objavil svojo prvo okrožnico z naslovom Magnifica Humanitas oziroma Veličastno človeštvo, ki se osredotoča na umetno inteligenco. V njej opozarja na nove oblike suženstva, povezane z umetno inteligenco in poziva k strožji ureditvi tega področja. Papež je v več kot 200 strani dolgem dokumentu še posebej kritičen do vpliva umetne inteligence na konflikte. Ob tem poudarja, da odločitve o življenju in smrti v nobenem primeru ne bi smeli prepustiti stroj. V Saudski Arabiji se je v senci napetosti zaradi vojne v Iranu danes začel hač, tradicionalno letno romanje muslimanov v Meko, ki se ga letos udeležuje okrog 1,5 milijona vernikov. Obredi se zvrstijo v roku 5 dni, tokrat bodo trajali do petka. Oblasti v Rijadu si prizadevajo, da bi pozornost vernikov odvrnile od konfliktov v regiji, kljub temu pa so v bližini Meke vzpostavile zračno obrambo. Minuto pred 12. uro so po slovenskih splošnih knjižnicah z branjem poslanice začeli prve dneve lahkega branja. Poslanica prinaša osrednje sporočilo letošnjega dogajanja, ki je zajeto v sloganu Dostopno, razumljivo, enakopravno, brez ovir za vse. Prvi dnevi lahkega branja potekajo pod okriljem kompetenčnega centra za lahko branje, ki deluje pri Koroški osrednji knjižnici, knjižnici dr. Franca Sušnika zraven na Koroškem. Iran ocenjuje, da so pogajalci Teherana in Washingtona v pogovorih o končanju vojne dosegli dogovor o številnih obravnavanih vprašanjih. Kot je na današnji novinarski konferenci dejal tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva, to sicer ne pomeni, da bosta strani kmalu sklenili sporazum. Washingtonu je ob tem očital nestanovitnost. Danes bo večinoma sončno, napoveduje dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje.
2: Še dan bo notranjosti nastalo nekaj kopaste oblačnosti, najviše dnevne temperature pa bodo od 27 do 31 stopinj. V torek in sprvo v sredo precej jasno in zelo toplo. V sredo sredi dneva in popovdne bodo začele nastajati plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, možno bo kakšna popoldanska ploha.
3: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Mi Slovenci?
6: Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
7: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med priškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
8: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
9: Union Radler, Isotur, vseslovenska kolesarska zgodba.
8: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
9: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
8: Te zanima še več? isotour.si. Isotour.
10: Ciste. Zaprt je prehitevalni pas na Štajerski avtocesti v smeri Celja med priključkoma Šentrupert in Šempeter zaradi prometne nesreče. Nastal je zastoj, zato previdno. Zastoji so tudi na Štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice, pa na Štajerski avtocesti v smeri Maribora pri Slovenski Bistrici. Radarji pa Berlingo čaka na vas v Bukovšku pri Brežicah, pa Siv Kedi je na Jamni pri Svetem Juriju v Ščavnici pri Transformatorju. Če jih opazite še kje, 0-80-13-02. Pa srečno pot.
11: Bodimo varni.
10: In tudi na Ptuju, točno 6 minut čez tretjo. Vedno in zavedno to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj smo Rok Režen, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
12: Res je.
10: Danes je svetovni dan vina. Obstaja kakšna šala, ki si jo pripovedujejo vinari ali svetovalci za vina?
13: Za vsako steklenico jih je več, se mi zdi. Nekatere so niso šale, nekatere so čiste resnice, tako da vino ima eno krasno lastnost, da je fenomenalen medij, da poveže tujce, da se razveže jezik, seveda v mejah normalnih količin. In takrat tudi prisrčne šale pridejo na plan. Eno z pregovorov govori, povej mi, kaj piješ in ti povem, kdo si, ne. Zelo so mi resko.
12: Okay. V ritmu pozitive vse vinske resnice in skrivnosti razkrije sommelier Dejan Bajer. Že čez nekaj trenutkov.

0: je s to pesmijo osvojila Eurovizijo leta 2010. Mi pa danes ob svetovnem dnevu vina osvajamo še malo več znanja o njem.
1: Vino na usnama. Z nami je podpredsednik društva vinskih svetovalcev Dejan Bajer. Dejan, kako danes praznujete vinski svetovalci?
2: Naši člani so tisti, ki se celo leto spoštljivo odnašajo vino, iščejo dobre kulinarične kombinacije z njim in je pravzaprav praznik ob dobrem kozarcu slovenskega vina vsak dan. Ko pa je še kakšen dodatni razlog, pa je to razlog vsak dodatno.
0: Mene pa zanima, ne? Zdaj, če pridemo k bistvu, katerega vina Slovenci dejansko največ pijemo? Je to belo, rdeče ali penine morda?
2: Hvala Bogu so časi, ko smo izbirali samo med belim in rdečim v slovenskih gostilnah, restauracijah mimo. Danes v Slovenci največ uživamo v dobrih vinih. Seveda je odvisno od sezone, od lokacije, od priložnosti. Zagotovo so v trendu bela, sveža vina. Nič za njimi ne ostajajo dobre slovenske penine. Po letnem času so nepogrešljivi rozeji. Ko se bodo temperature malo spremenile, ko bodo tudi krožniki bogatejši v jeseni, po zimi, pa svoje mesto najdejo tudi rdeča, bogatejša druga vina. Tako da Slovenci izbiramo dobro in to ne bo vodilo.
0: Torej raznolikost čez celo leto. Jaz imam doma največ buteljk, kako pa je najbolje, da jih recimo hranim? Zdaj, če imamo doma kaj na zaloge, jaz jih imam kar v shrambi, tam je temno in hladno čez celo leto. To je verjetno okej, ne?
2: Steklenica vina je zmeraj fenomenalni medij, takrat, ko vam ga nekdo podari, takrat, ko razmišljate o tem in takrat, ko steklenice odprete, se boste zopet spomnili na tistega, ki jo prineso. Tako da je to lušno darilo, zagotovo pa je prav, da steklenica leži, tako da je zamašek moker v temnem prostoru, ne vročen, v ohlajenem prostoru.
0: Aha, torej v fajn prostoru jo imam, zdaj moram samo še položiti steklenico, ne?
1: Seveda. To bi lahko jaz rekel. Ne, pusti, ne, zdaj si me pa smedla. Okay. Iskreno, Dejan, nekaj drugega bi jaz zdaj tule razčistil. Ne?
0: Okay.
1: Kdo je zdaj ta najboljši pridelovalec vin? To Štajerci, Dolenci, Primorci, oziroma kdo se najbolj hvali? Kaj bi rekli? Tako iskreno, no?
2: Vse tri slovenske vinorodne dežele skupaj tvorijo slovensko vinsko odličnost. Kdo se najbolje hvali? Vsi skupaj moramo to početi, zato da bo Slovenija priznana, prestižna, butična vinska destinacija in v tem primeru niso Štajerci, Primorci, Posavci konkurenca, ampak so ustvarjalci slovenske vinske odličnosti.
0: Tako, vsi se hvalimo v glavnem. Jaz imam še eno vprašanje, ne? To me res zanima, to ni hec, ne? A vi, pokuševalci vin, res vsak požirek izpljunete?
2: Vino je namenjeno uživanju. Torej moramo ločiti, ko govorimo o uživanju vina kot celotnega skupka za jedjo, vino in hrana skupaj tvori pa celoto, takrat verjetno vsak to, ki si kozarec vina naroči, tudi požirek naredi. Ko govorimo o tekmovanjih, ocenjevanjih, takrat, ko mora nek ocenjevalec ali sommelier poskusiti veliko vin, takrat pa zagotovo odlivamo in tudi spljunemo. Včasih je to težko, ampak takrat, ko je več vzorcev, je to edina prava pot.
1: Tako je. Mislim, no, Nuša, Dejano so zastavilo dovolj vprašanj. Dejan, prijetno praznovanje svetovnega dne vina. Za konec potrebujemo samo še vaš recept za življenje v ritmu pozitive.
2: Kvaliteta pred količino, zmerno v dobri družbi in početi in uživati v tistem, kar nas resnično veseli.

0: Dobrih 20 čez tretjo, stara barka se ziba, kako se ziba, ja kako. V ritmu pozitive, ne? Na to čudovito, že praktično majsko poletno popovdne smo z vami še vedno Rok, Nuša in Luka. In vsi, ki nas poslušate, počnete točno tole.
1: Ampak činim pravo stvar, nosi globoko osebno in iskreno sporočilo o tem, ali res ravnamo prav, ne? Ko se človek včasih vpraša, je to prav ali ni prav, in potem ti nekaj reče tisti občutek v sebi, ja, pa je prav. Taka značilna mediteranska atmosfera in poetično besedilo. Ne vem, kako vi to doživljate, ampak na meni se to vidi fizično. O, vidiš, Luka? Aha. V obliki kurje kože.
0: Tam ni upečeno, dobro.
1: Ja, v celoti si jo privoščimo še pred pol četrto v našem ritmu.

0: Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
1: Toplotna črpalka ali dopust? Kaj pa kar oboje? Pri Orka Energiji vas čakajo ugodnosti in subvencije ekosklada do 4500 evrov za novo toplotno črpalko Orka, Mitsubishi ali Samsung. Manj za ogrevanje, več za življenje. Orka Energija.
2: Več prostora, več užitka, nova razširjena poletna terasa. Glamour Bar.
3: Privoščite si vitaminsko bombo, svežimi smutiji ali skodelico kave, ki jo Ptuj najbolj obožuje.
2: Glamour Bar, Q-Center Ptuj.
4: En klik, en obisk, vse rešitve.
5: Prima Vita Ptuj.
4: Avtomobilska, zdravstvena, življenjska, premoženska in poslovna zavarovanja na enem mestu.
5: Prihranite čas, denar in skrbi. Obiščite nas pred Q centrom Ptuj.
4: Prima Vita. Zavarovalno zastopanje. Ko želite zavarovanje urediti pametno. 051-280-802.
6: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
7: Se vidimo na kolesu. 24. polimaraton Ptuj, sobota, 30. maj.
8: Izogni se gneči in se prijavi na poli.
7: Supernova Ptuj praznuje 20 let. To soboto, 30. maja ob 11. izkoristi ekskluzivne popuste, osvoji nagrade kolesa sreče in uživaj v zabavi za vso družino. Se vidimo to soboto v Supernovi Ptuj. Več na supernova.si.
9: Novo v občini Majšperk. Prodajni avtomati Okusi Halos v kreativnem centru Brik, kjer vas čakajo odlične domače izdelke lokalnih ponudnikov. Sveže, lokalno, vsak dan.
7: Mesne specialitete Rozbif Marcela Stojnška, med in medeni izdelki čebelarstva Kolar in sveža domača jajca kmetije Leskovar.
9: Vabljeni na otvoritev v sredo 27. maja ob 18.
7: Podprite lokalno.
9: Okusite Haloze.
10: Operacijo sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija v okviru strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027.
9: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah, cvetlicah in še čim. Kmetijska zadruga Ptuj poskrbi za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup s pravim nasvetom.
11: Ni treba na Maldive za občutek prijetne svežine. Pri Orka Energiji poskrbijo, da bo vaš dom prijetno hladen tudi v največji vročini. Klimatske naprave vrhunskih blagovnih znamk Mitsubishi, Samsung, Daikin, Gree in Hisense ter montaža in servis vse na enem mestu. Orka Energija, ko je doma, najbolj prijetna.
12: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
13: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
12: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
13: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački buk in Martin Brod.
12: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
13: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
12: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
13: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02 749 32 82.

0: lokalno.
1: Lepo pozdravljeni. Radio Tednik Ptuj, Rotary klub Ptuj in Rotaract klub Ptuj smo minulo soboto na tržnici pripravili tradicionalno prireditev čalapinkarije. Dišalo je po slastnih palačinkah, otroški razigranosti in srčnosti. Najmlajši so uživali v številnih aktivnostih in igralih, prav vsi pa so si z veseljem privoščili okusne palačinke. Prireditev je imela dobrodelno noto, saj smo zbirali sredstva za dečka Teja.
2: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
3: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
2: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
3: Pridi in odpelji 500 evrov.
2: Se splača. Več na dominko.net.
4: Pogled v nebo.
5: Ja, Šentjur, Slovenska Bistrica in Prebold 31 stopinj trenutno, Šoštanj in Velenje 30, Markovci in Metlika 29, Trebnje pa 28. Tudi jutri bo sončno in vroče do največ 33 stopinj, tako da ostanimo hidrirani, spomnimo pa se tudi na živali in jim nastavimo svežo hladno vodo in možnost umika v senca. Ta teden so možne osvežitve s plohami v sredo in soboto, vse ostale dni bo sončno, kar je idealna priložnost, da koga od vaših najdražjih ali morda kakšno simpatijo povabite na sladoled.
6: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12. in 14. uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02 74 94 506.
7: Previdno zaprta sta vozni in prehitevalni pas na primorske avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Dragomer zaradi prometne nesreče. Posledice prometne nesreče pa so odstranili na štajerske avtocesti v smeri Celja med priključkoma Šentrupert in Šempeter. Zastoji so na štajerske avtocesti od Zadobrove proti Domžalam iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice te na štajerske avtocesti v smeri Maribora pri Slovenski Bistrici. Radar v Berlingu ste opazili v Bukošku pri Brežicah. Vozite varno, če pa opazite še kakšno radarsko kontrolo ali zastoj, nas pokličite na 08013-02. Srečno pot.
4: Bodimo varni.
8: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
9: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
4: Dober dan
10: na Radiu Ptuj.
5: Par minut je čez pol četrto v našem ritmu in prostovoljstvo je pogosto nekaj, kar ljudje opazimo šele takrat, ko pomoč res potrebujemo.
7: Ja, in prav zato so številke iz Velenja res vredne spoštovanja. Na mestni občini Velenje so jih razkrili in lani je tam 257 prostovoljcev opravilo več kot 10.000 ur prostovoljnega dela.
5: Bravo.
7: Čestitke vsem. Pa še tole, v 13 krvodajalskih akcijah je kri darovalo več kot 1600 ljudi, razdelili pa so tudi več kot 23 ton hrane za socialno ogrožene.
5: Ja, pa pomagali so tudi otrokom in starejšim.
7: Ja, med drugim so omogočili letovanje otrokom iz projekta Botrstvo ter organizirali številne aktivnosti za starejše občane.
5: Skratka, verjamem, da ste prostovoljci vse posod po Sloveniji več kot dobrodošli in pogosto tiho naredite res ogromno dobrega, zato vam vsem hvala.
7: In za takšno srčnost smo lahko vedno hvaležni. I love you.

0: Ga praznujejo oboževalci kultne znanstveno-fantastične serije knjig Štoparski vodnik po galaksiji pisatelja Douglasa Adamsa.
1: Ja, zakaj pa ravno brisače?
0: Zato, ker je v knjigi Brisača opisana kot najbolj uporabna stvar, ki jo lahko ima medzvezdni štopar. Kaj, z njo se lahko pokriješ, ogreješ, spiš pod njo, ali pa samo narediš vtis, da imaš življenje pod kontrolo. Ne? Kar pa je pri ljudeh pogosto bolj, ne vem, iluzija kot
1: realnost. Pa misliš, da dejansko kdo to praznuje?
0: Pa dejansko praznuje. Oboževalci po svetu danes simbolično nosijo brisače seboj v spomin na Douglas Adamsa. Ja, mogoče ne toliko v Sloveniji, ampak vseeno, tradicija obstaja že od leta 2001.
1: Ok, torej, če danes kdo hodi z brisače čez ramo, mogoče ni ravno iz wellnessa.
0: Ne, lahko da je samo velik ljubitelj znanstvene fantastike. A ja, pa hvala za ribe.
1: Že naprej, ka glasbenim uspešnicam, Bob Marley prihaja v naš ritem, pa to še projski, še pred četrto, da seveda ostanemo v fantastičnem vzdušju še naprej.
2: Veš, kaj pomeni, če ti nekdo da 50% popusta, da res skrbi za svoje stranke, ceni zvestobo in te ima rad.
3: Dobro, je, kaj rabiš?
2: Autokrka Ptuj in Ptuj TV imata 50% popusta na podaljšanje registracije.
3: Če pa sma podaljšala, pred mesom ni.
2: Smisla, če bi šla vmes še potrdit.
4: Autokrka Ptuj in Ptuj TV. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Ni treba na Maldive za občutek prijetne svežine. Pri Orka Energiji poskrbijo, da bo vaš dom prijetno hladen tudi v največji vročini. Klimatske naprave vrhunskih blagovnih znamk Mitsubishi, Samsung, Daikin, Gri in Hisense ter montaže in servis vse na enem mestu. Orka Energija, ko je doma, najbolj prijetna.
6: Veš, da so prleki izumli na pravo skero vidiš skozi zid?
7: Hi, res? Kako se je potem reče?
6: Neč verjel, okno.
8: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in brata Najtors, Gorišnica.
9: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
10: Ponoči pa se mi zdi, da še vedno boljše, če je malo bolj hladno, ne?
11: Tudi posteljne aktivnosti v takem vremenu bolj prijajo. Sploh drugje.
10: Dalibor?
11: Kaj?
10: Ne, se hecaj, ti si ožejen, det.
11: Pa ne jaz.
10: Kaj pa?
11: Slavko, on je za vikend slučajno spoznal ljubimca svoje žene.
10: Ne.
11: Ja, imela sta se odlično, potem pa sta šla vsak na svojo stran.
10: A ja, postelje, ne?
11: Ženjenega ljubimca so pelali na urgenco, Slavko tam na policijo.
9: Štajersko budilko vam omogoča.
12: Iblo, toplotne črpalke.
13: Zvezde med zvezdami.
14: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
13: Zvezde.
14: Tinkara Fortuna.
13: Nuše Rojs.
14: Til Čeh.
13: Saša Lendero.
14: Miran Rudan.
13: In Bolka Kuliki.
14: Privoščite si dobrodelni golaž.
13: Športno zabavo pripravlja Dekatlon, pokrovitelji dogodka, ki ga pripravljamo. Medijska hiša, Novi Tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva so Štore Stil,
14: Interkom Celje,
13: Kmetijska zadruga Laško,
14: Birobit,
13: Papirnice Petka,
14: Sanles pohištvo,
13: Odelo Trebol,
14: Celjske mesnine z dežele
13: in zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje.
14: Vstopnine ni.
13: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo, Decathlonov sup.

0: Romantika v ritmu pozitive, 15. do 4. in najprej sem mislila, da me Luka heca, ampak sem pogooglala in res drži.
1: Ja, res drži. Danes, 25. maja, je svetovni dan brisače.
0: Ja, brisače imajo svoj dan.
1: Ja, no.

0: Tehnični pregledi PUH praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabeni pred TP PUH na Puhovi. Čaka vas golaš fest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radio Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP PUH na Puhovi. Podravje na moji dlani. Novice na Radio Ptuj.
1: O polnoči podražitev bencina, cena dizla nespremenjena. Domačih turistov aprila za skoraj desetino več. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. O polnoči se bo 95-oktanski bencin na servisih zunaj avtocest podražil za 0,5 centa na 1,714 evra za liter. Cena dizelskega goriva bo ostala nespremenjena pri 1,753 evra za liter. Kurilno olje pa se bo pocenilo za 0,3 centa na 1,388 evra za liter. Ob avtocestah in hitrih cestah medtem trgovci cene oblikujejo prosto. Nastanitveni obrati so aprila poročali o 491.232 prihodih turistov in skoraj 1,16 milijona njihovih prenočitvah. Število prihodkov se je v primerjavi z lanskim aprilom povečalo za 0,2 odstotka, število nočitev pa za 1,9 odstotka. Domačih turistov je bilo aprila za skoraj desetino več, so sporočili iz statističnega urada. V Saudski Arabiji se je v senci napetosti zaradi vojne v Iranu danes začel hač, tradicionalno letno romanje muslimanov v Meko, ki se ga letos udeležuje okrog 1,5 milijona vernikov. Obredi se zvrstijo v roku 5 dni, tokrat bodo trajali do petka. Oblasti v Rijadu si prizadevajo, da bi pozornost vernikov odvrnile od konfliktov v regiji, kljub temu pa so v bližini Meke vzpostavile zračno obrambo. V Levici in Vesni so v državni zbor ponovno vložili predlog zakona o ukrepih pri dolgotrajni oskrbi. Z njim bi se stanovalci v domovih za starejše, ki so bili v dom sprejeti po 1. decembru 2025 in so obravnavani po zakonu o socialnem varstvu, vključili v dolgotrajno oskrbo po zakonu o dolgotrajni oskrbi. Tako bi za dom plačali tudi 600 evrov mesečno manj kot zdaj. Slovenska teniška igralka Veronika Erjavec se je pričakovano poslovila že po uvodnem obračunu na drugem turnirju za veliki slam v sezoni v Parizu. Edina Slovenka v posamični konkurenci na Roland Garroju je doživela poraz proti drugi igralki sveta Jeleni Rybakini. Igralka iz Kazahstana je Idričanko premagala v 76 minutah v dveh nizih s 6-2 in 6-2. Danes bo večinoma sončno, napoveduje dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje.
2: Še dan bo notranjosti nastalo nekaj kopaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature pa bodo od 27 do 31 stopinj. V torek in sprvo v sredo precej jasno in zelo toplo. V sredo sredi dneva in popovdne bodo začele nastajati plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, možno bo kakšna popoldanska ploha.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
6: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
4: Ti Čeh in Petelini.
5: Odkud?

0: Emo Hribe, projekt pivovarne Laško. Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach, vedno v igri.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si. Isotur.
3: Zastoj so na Štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Zastoj so na Ljubljanski južni obvoznici od počivališča Barje proti Malencem ter na Ljubljanski zahodni obvoznici od razcepa Kozarje proti predoru Šentvid. Radar opažen v Veliki vasi pri Krškem, še eno škatli pa je na Štajerski avtocesti v delovni zapori pri Slovenski Bistrici, meri pa v smeri Maribora. Strpno in previdno na poti, ognečah, nesrečah in zastojih nas obveščajte varno in brezplačno na 0813-02.
0: Bodimo varni!
3: Tudi v Novem mestu dobrih 5 čez četrto. Vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo Rok Reže, Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav. In Nuša, ne vem, če poznaš, ampak ni bolj zopernega občutka, ko ti avtobus odpelje tik pred nosom.
4: Ja, ali vlak, poznam to je. Ampak en 14-letnik na Norveškem pa se je odločil, da bo on poskrbel, da avtobus ujde vsem, ki čakajo nanj.
3: Ja, in to menda že tretjič v pol leta. Kako je to naredil oziroma zakaj točno gre, izveste v nadaljevanju.

0: Eros Ramazzotti s pesmijo o ljubezni, ki tudi po koncu ostane v srcu za vedno. Skoraj, ja, 15 minut je čez četrto v ritmu pozitive in jaz sem pri 14. prosila očeta, če lahko malo zapeljem avto po prazni makedamski cesti ob njegovem nadzoru, seveda. Ja. Kaj pa se danes dogaja?
1: 14-letnik iz Norveške pa je že tretjič v šestih mesecih ukradel
0: avtobus.
1: In tokrat ga je odpeljal iz avtobusne baze in se z njim vozil po okolici Stavangerja, seveda dokler ga ni ustavila policija.
0: Ne morem verjeti, tretjič.
1: Ja, en avtobus je menda ukradel že lani jeseni, nato še januarja letos, v enem od primerov pa je z avtobusom celo pobiral prijatelje in jih vozil na okrog, da ima redno linijo, ne?
0: Še dobro, da se nikomor ni nič zgodilo, res, ampak ne moreš vredno. Po eni strani fascinantno, kakšno željo ima fan po vožnji avtobusa, ampak vse eno, ne, za nekatere stvari je treba počakati in odrast. To definitivno ni pravi način.
1: Ker policija pravi, da je imel očitno precej znanja o upravljanju avtobusov in na srečo pa v nobenem od incidentov ni bil nihče poškodovan.
0: Avtobus, še jaz ne vem, če bi znala voziti avtobus. Nekateri otroci zbirajo Pokemon karte.
1: Ja, drugi pa očitno avtobusne linije.

0: Ja, Latino so s tole pesmijo ustvarili pravo romantično vzdušje, sve je nočas za ljubav stvoreno, no mi se družimo skupaj v tem ponedeljkovem popoldnevu, v ritmu pozitive, 20 čez četrto, do večera, ja, do večera bo pa minilo še kar nekaj sekund.
1: Tiho mi še petaj, tiho, tiho mi zdaj naj poljubi, še petaj v temi strast.
2: Sekunde govorijo o ljubezni, času in trenutkih, ki jih želimo ustaviti. In slišimo že čez nekaj sekund v ritmu pozitive.

0: Toplotna črpalka ali dopust? Kaj pa kar oboje? Pri Orka Energiji vas čakajo ugodnosti in subvencije ekosklada do 4500 evrov za novo toplotno črpalko Orka, Mitsubishi ali Samsung. Manj za ogrevanje, več za življenje. Orka Energija.
1: Pripelji svojega jeklenega konička, mi pa uredimo najugodnejše zavarovanje in registracijo. Tehnični pregledi PUH, vse na enem mestu.
2: Vabljeni na mednarodni atletski miting in šesti memorial Roberta Preloga v nedeljo 31. maja na mestnem stadionu na Ptuju.
3: Po 15. uri se bo pričel miting mednarodne atletske lige, ki bo kot vsako leto gostil kvalitetne domače in tuje atlete. Naše barve bodo zastopali Kristjan Čeh, Anej Čurin Prapotnik, Andraž Rajher, Veronika Domjan in številni drugi.
2: Ne zamudite mitinga mednarodne atletske lige na Ptuju, ki je del prestižne evropske serije Challenger in eden največjih atletskih dogodkov v Sloveniji.
3: Pridite navijat, da podpremo naše športnike.
4: Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in v ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
5: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov, brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, Q-Center Ptuj.
6: Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
7: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
8: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
9: Jaz bi šel samo, če mi ne treba kuhat.
8: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
9: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
8: Bihać, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
9: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
8: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, pobrskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
9: Eto vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
8: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
9: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
8: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
10: Ni treba na Maldive za občutek prijetne svežine. Pri Orka Energiji poskrbijo, da bo vaš dom prijetno hladen tudi v največji vročini. Klimatske naprave vrhunskih blagovnih znamk Mitsubishi, Samsung, Daikin, Gree in Hisense ter montaža in servis vse na enem mestu. Orka Energija, ko je doma najbolj prijetna.

0: lokalno.
1: Lepo pozdravljeni. Kot četrto uvrščeni po začetni poziciji sta mladi ptujski šahistki Zarja Gomboši in Ajda Špec osvojili tretje mesto in bronasto medaljo v državni kadetski ligi. Dosegli sta eno zmago in štiri remije in ob zmagovalkah ekipi šahovskega društva Komenda edini ostali neporaženi. Ptujski kadeti v postavi Tom Crnjakovič, Maksim Kajzer in Tibor Weber so kot šesti nosilci ob koncu osvojili solidno sedmo mesto.
2: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
3: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
2: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
3: Pridi in odpeli 500 evrov.
2: Se splača. Več na dominko.net.
4: Pogled v nebo.
5: Ja, trenutno Šmarje pri Jelšah 31 stopinj, Markovci, Prebold in Polzela pa tudi Maribor 30, Metlika 29, Mislinja in Trebnje pa 28. Jutri bo prav tako med 28 in 33 stopinj, sončno bo, tako da iz prve roke lahko povem, da ni dobro zaspati na soncu, brez da predtem nanesete kremo za sončenje. Sicer pa v sredo prihaja osvežitev s plohami, četrtek in petek boste spet sončna, v soboto prav tako nekaj ploh, nedelja za zaključek tedna pa bo prav tako sončna.
2: Ste pripravljeni na skok v poletje? V sredo, 27. maja, delno odpiramo zunanje bazene v termalnem parku Term Ptuj.
6: Užite tople sončne žarke in zaplavajte v termalni vodi. Vsak dan med 10. in 18. uro.
2: Vabljeni.
7: Zastoj so na Štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalem iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Radar ste opazili v Veliki vasi pri Krškem, pa v Škatli je radar na Štajerski avtocesti v delovni zapori pri Slovenski Bistrici, meri pa v smeri Maribora. Če radar še kje, sporočite na nič 8013 nič 2.
4: Bodimo varni!
8: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
9: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
4: Dober dan!
10: Na Radiu Ptuj.
5: Skoraj 5 minut je čez pol peto v našem ritmu pozitive. Rok, Luka in Nuša ostajamo skupaj in očitno obstaja precej zanimiv poklic, naravovarstveni informator.
7: Ja, v Logarski dolini jih imajo, oziroma jih imajo ljudi, ki obiskovalce usmerjajo, opozarjajo na pravila v naravi in pomagajo pri ohranjenju reda v krajinskem parku.
5: Torej nekakšna kombinacija turističnega vodiča, naravovarstvenika in človeka, ki ti tudi prijazno poveda, avto ne sodi na travnik.
7: Ja, približno tako. No, njihov cilj je predvsem zaščita občutljive narave in boljša izkušnja obiskovalcev.
5: Glede na gneče v najbolj obiskanih krajih, očitno je to vedno bolj pomembno.
7: Ja, očitno res.

0: Odlična kombinacija dveh slovenskih glasbenih velikanov v ritmu pozitive. 20 minut manjka do pete. Jan in Miran se zagotovo spomnite tega dne. Pa tudi ti, Luka, se še spomniš dneva mladosti? To je bilo na današnji dan, je tako? No,
1: ja, mal pa se res spomnil. No, 25. maj je bil v nekdanji Jugoslaviji praznik mladosti, hkrati je bil tudi neuradno povezan z rojstnim dnevom Josipa Broza Tita. Ne?
0: To je bil tisti dan štafeto mladosti, ne?
1: Ja, tisti. Ja. Mladi so takrat po vsej Jugoslaviji nosili posebno štafetno palico, ki je potovala skozi vse republike, na koncu pa so jo v Beogradu simbolično tudi predali Titu.
0: Wow, to je bil kar velik dogodek.
1: Ja, takrat je bil to ogromen dogodek. Veliko glasbe, nastopov, pionirjev zastav, praktično nekakšen mladinski spektakel tistega časa. Ne?
0: Ja, danes je kaj takega mlajše generacije skoraj težko predstavljati.
1: Ja, to je res. No? Ampak 25. maj je bil desetletja eden najbolj prepoznavnih datumov v nekdanji

0: spomini na mladost. Gdje si mi noćas, tko mi te krade, da li još uvijek za nas ima nade, da s drugim te vidim.
1: Tko mi te krade in Ivan Zak prihaja v nadaljevanju pozitivnega popovdneva, pred peto pa še legende Bruce Springsteen, Queenie, da ostanemo na že skoraj poletni delovni temperaturi.
2: Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
3: Obvestilo za pridelovalce žit. Za varstvo pred okužbo klasa s fuzariozami uporabite zanesljive fungicide, kot sta verben ali avastel. Ob pojavu ličink rdečega žitnega strgača pa dodajte insekticid Maurik. Za zdrave posevke vaših žit, fungicida verben ali avastel ter insekticid Maurik. Svetuje Karsija.
4: Ste pripravljeni na akcijo?
5: Kucenter Ptuj, največ športa na enem mestu.
4: Raziščite mega ponudbo v trgovinah Sport Direkt in Intersport.
5: Svetovne znamke, vrhunska oprema in nepremagljive cene.
4: Kucenter Ptuj, kjer šport nima meja.
6: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
7: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
8: Zvezde med zvezdami.
9: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
8: Zvezde.
9: Tinkara Fortuna.
8: Nuša Rojs.
9: Til Čeh.
8: Saša Lendero.
9: Miran Rudan.
8: In Bolka Kuliki.
9: Zlata. Privoščite si dobrodelni gulaš.
8: Športno zabavo pripravlja Dekatlon, pokrovitelji dogodka, ki ga pripravljamo. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva so Štore Stil,
9: Interkom Celje,
8: Kmetijska zadruga Laško,
9: Birobit,
8: Papirnice Petka,
9: Stanles pohištvo,
8: Odelo Trebol,
9: Celjske mesnine z dežele
8: in zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje.
9: Vstopnine ni.
8: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo, Decathlonov sup.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabljeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas Golaš Fest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radia Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi. Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: O polnoči podražitev bencina, cena dizla nespremenjena. Z branjem poslanice se začenjajo prvi dnevi lahkega branja. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. O polnoči se bo 95-oktanski bencin na servisih zunaj avtocest podražil za 0,5 centa na 1,714 evra za liter. Cena dizelskega goriva bo ostala nespremenjena pri 1,753 evra za liter. Kurilno olje pa se bo pocenilo za 0,3 centa na 1,388 evra za liter. Ob avtocestah in hitrih cestah med tem trgovci cene oblikujejo prosto. Minuto pred 12. uro so po slovenskih splošnih knjižnicah z branjem poslanice začeli prve dneve lahkega branja. Poslanica prinaša osrednje sporočilo letošnjega dogajanja, ki je zajeto v sloganu Dostopno, razumljivo, enakopravno, brez ovir za vse. Prvi dnevi lahkega branja potekajo pod okriljem kompetenčnega centra za lahko branje, ki deluje pri Koroški osrednji knjižnici, knjižnici dr. Franca Sušnika zraven na Koroškem. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar se bo jutri in v sredo mudila na dvodnevnem obisku v Švici. V uradu predsednice v obisku vidijo potrditev obojestranskega interesa za poglobitev sodelovanja ter prijateljskih odnosov med državama. Z gostiteljem, švicarskim predsednikom Gijem Parmelenom, bosta izmenjala mnenja o aktualnih mednarodnih vprašanjih ter prihodnosti na razvoju EU, vključno s procesom širitve. V Levici in Vesni so v državni zbor ponovno vložili predlog zakona o ukrepih pri dolgotrajni oskrbi. Z njim bi se stanovalci v domovih za starejše, ki so bili v dom sprejeti po 1. decembru 2025 in so obravnavani po zakonu o socialnem varstvu, vključili v dolgotrajno oskrbo po zakonu o dolgotrajni oskrbi. Tako bi za dom plačali tudi 600 evrov mesečno manj kot zdaj. Slovenska teniška igralka Veronika Erjavec se je pričakovano poslovila že po uvodnem obračunu na drugem turnirju za veliki slem v sezoni v Parizu. Edina Slovenka v posamični konkurenci na Roland Garroju je doživela poraz proti drugi igralki sveta Jeleni Rybakini. Igralka iz Kazahstana je Idričanko premagala v 76 minutah v dveh nizih s 6-2 in 6-2. Danes bo večinoma sončno, napoveduje dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje.
2: Še dan bo notranjosti nastalo nekaj kopaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature pa bodo od 27 do 31 stopinj. V torek in sprvo sredo precej jasno in zelo toplo. V sredo sredi dneva in popovdne bodo začele nastajati plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, možno bo kakšna popoldanska ploha.
3: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
4: Kupim dve.
5: Pa še fehtari.
4: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
5: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje.si.
5: Žurko bi imel.
4: Kdo pa pride?
5: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
4: Mi dva.
5: Tud mi dva.
4: Šank bo?
5: Ne sam šank, šank rok.
4: Okej, kupim karto.
5: Čak, še parni valjak.
6: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
7: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
6: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
6: Te zanima še več? isotour.si. Isotur.
1: Zaradi popodanske prometne konice je promet zgoščen v Ljubljani in okolici, sicer pa trenutno na našem območju ni posebnosti v prometu. Mobilno provido ste opazili na dolenjski avtocesti pri izvozu Brežice, meri pa v smeri Obrežja. Kje so še policisti, če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno 0800 13 02.
8: Bodimo varni.
9: Tudi v Šoštanju 5 minut čez peto. Ritmu pozitive. Vedno je užitek, ko se zasliši Slovenija v ritmu pozitive. Nasmejani skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in moj malenkost Luka Žerjav. Od danes pa vse do 5. junija po vsej Sloveniji v splošnih knjižnicah potekajo dnevi lahkega branja.
10: Ja, projekt opozarja na pomankanje gradiva v lažje razumljivi obliki za ljudi z motnjami branja in intelektualnimi ovirami. Slogan letošnjih dni lahkega branja pa je dostopno, razumljivo in enakopravno.
9: No, meni se zdi tole super, ne? Ker branje ne širi samo besednega zaklada, ampak pomaga lahko tudi pri koncentraciji, domišljiji, pri razumevanju sveta okoli nas. No, pa lepo je tudi videti, da se vedno bolj spodbuja ideja, da so knjige takšne in drugačne dostopne res vsem.
10: Ja, tako kot glasba. In odlično prihaja v novi uri našega druženja.

0: Ace of Base verjame v znake in tudi jaz. Včasih se zgodi nekaj, kar mogoče ni najbolj pozitivno na prvi pogled, ampak se kasneje izkaže, da je bilo dejansko dobro, da se je zgodilo tako, kot se je. Dobrih 10 je tudi čez peto v našem ritmu pozitive.
1: No, ali bo za najboljšega nogometaša po mnenju nekaterih vseh časov stvar končana pozitivno ali ne, pa bomo še videli. Do začetka svetovnega prvenstva v nogometu nas loči še 17 dni, zato je danes precej pozornosti požela novica o Lionelu Messiju. Argentinski zvezdnik je moral na tekmi Inter Miami, za katerega igra, predčasno z igrišča, potem ko je po prostem strelu segel proti nogi.
0: Ja, vsi smo takoj pomislili na poškodbo, ampak...
1: Ja. Predvsem naj bi šlo za težave s stegensko mišico, kar bi bila pred mundialom zelo slaba novica za vse fene, pa lahko rečem kar nogometa. Za zdaj pa prve informacije pravijo, da naj bi šlo predvsem za utrujenost in previdnost trenerja, ki ni želel tvegati.
0: Preventiva bolje kot...
1: kurativa.
0: Tako, Argentina sicer prvo tekmo prvenstva igra 16. junija, tako da upamo, da bodo
1: tako. Tako, vsi si želijo, da bi bil Messi do takrat 100% pripravljen.

0: Večni tabujevci v naši družbi in to z močnim sporočilom, da si upamo in da smo srce, torej dobri, nežni, ampak hkrati divji in drzni. 15 je čez peto v ritmu pozitive.
1: Ja, sicer pa danes praznujejo v Ameriki prav poseben praznik, ne?
0: Ja.
1: In če rabite dober razlog, da zaplešete, bo tudi ta dober. Danes v Ameriki praznuje dan tap dancinga. Zdaj, če vam to ne poje veliko, pa ste verjetno slišali že za v slovenščini step ples.
0: Ja, za tistimi čevlji.
1: Ja, to je ta uradna verzija. Ta ples s kovinskimi ploščicami na čevljih.
0: To si sicer bolj sliši, kot da opisuješ gradbišče, kot pa nastop na odru.
1: Dobre, okay. No, skratka, če želite biti kulturno zavešteni, malo stepa pa še tudi ob naslednji pesmi. My bestie,
0: Da vas slišimo, kako stepate. Se reče stepate?
1: Vende, ja.
0: Dobro, sem to ni smetana.
1: Ja.
0: Glasbena smetana. Ajko, ajko, prihajam na delivanju. Naš ritem pozitive še pred pol šesto. V ritmu pozitive.
2: Radio Ptuj. Veš, da so prle, ki izumli na pravo, s kjero vidi skozi zid?
3: Vem, reče se je.
2: Okno, kako ti to veš?
3: Ja,
2: ti si mi povedal.
4: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
5: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah, cvetlicah in še čim. Kmetijska zadruga Ptuj poskrbi za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup s pravim nasvetom.
6: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
7: Mirno, v redu.
8: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
7: Psihologija denarja.
8: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
5: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
9: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
5: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
9: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
5: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
9: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
5: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
9: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. 02-749-32-82.
10: Dober dan.
11: Na Radiu Ptuj.

0: Lokalno.
1: Lepo pozdravljeni. Ministrstvo za naravne vire in prostor je objavilo javno razgrnitev študije variant predinvesticijske zasnove in okoljskega poročila za državni prostorski načrt za glavno cesto Ptuj-Markovci. Gradivo je od danes javno dostopno na Ministrstvo za naravne vire in prostor v Ljubljani ter v prostorih mestne občine Ptuj in občin Hajdina in Markovci, v digitalni obliki pa tudi na državnem spletnem portalu gov.si. Javnost lahko pripombe in predloge na načrtovano prometno ureditev odda vse do 26. junija.
2: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
3: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
2: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
3: Pridi in odpelji 500 evrov.
2: Se splača. Več na dominko.net.
4: Pogled v nebo.
5: Trenutno Markovci, Šentjur in Slovenska Bistrica okroglih 30 stopinj, Trebnje, Žalec in Metlika 29, Velenje 28, Mislinja pa 27. Jutri bo prav tako med 28 in 33 stopinj, sončno in prav poletno. No, danes in jutri še sami zalivamo vrtove, v sredo pa prihajajo osvežitev s plohami, tako da ne bomo rabili sami. V četrtek in petek spet sonce, v soboto nekaj dežnih kapelj, nedelja za finiš pa bo sončna in idealna za kosilo na prostem.
6: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02 74 94 506.
7: Zaradi prometne popodanske prometne konice je promet zgoščen v Ljubljani in okolici, sicer pa trenutno na našem območju ni posebnosti v prometu. Tudi v radarskih ali policijskih kontrolah ne poročate, če bi jih kje opazili, nam to sporočite na 08013 02. Pa srečno pot.
4: Bodimo varni.
8: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
9: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.

0: Moj Saša pojel novi fosili, jaz pa rečem, moj Luka, dobrih 15 manjka do 6 v ritmu pozitive.
1: Ja.
0: Pa ti sploh veš, kaj se danes vse dogaja, numerološko, astrološko, energijsko?
1: Ne.
0: Današnji datum, 25. maj 2026, je numerološko v energiji števila 4. To pomeni dan stabilnosti, reda in postavljanja temeljev. Okay. Ampak ker je v datumu tudi število 25, je danes močnejša še intuicija. Torej občutek, ko nekaj enostavno veš, še preden znaš to razložiti.
1: Mm-hmm. Torej, po domače povedano, če danes pospravimo kuhinjo, odgovorimo na tri maile in ne ignoriramo občutka, da nekaj ni ok, ja, smo zmagali, pa vesolje bo zadovoljno.
0: Recimo. Ja. Astrološko pa smo v znamenju dvojčkov, zato je danes veliko komunikacije, idej in pogovorov. Luna pa proti večeru prehaja v tehnico, kar prinaša malo več romantike, pa lepih trenutkov in tudi potrebe po družbi.
1: Ok, torej danes se lahko zgodi, da rečeš, greva samo na eno pijačo, potem pa ob eni zjutraj debatiraš o življenju, prenovi kopalnice, psih, mačka.
0: Ja, astrologija in numerologija za danes priporočata malo reda doma, malo flirtanja, pa en dolg večerni pogovor. Če pa zraven naročiš še pico in telefon za eno uro utišaš, pa si praktično v kozmičnem ravnovesju.
1: Ja. No, še iskreno, vse, kar sem zdaj le slišal, je bilo bla, bla, bla, bla, bla, pizza, bla, bla, bla, bla.
0: Ok, dajmo raj glasbo. Ok, Kim Wilde prihaja, pa še nekaj malo bolj pop plesne glasbe doda Ed Sheeran pa rockerka Meredith Brooks. Za vsakega nekaj, da preživite večer točno tako, kot vam paše. In da ostanemo zavedno v našem ritmu. Ritmu pozitive!
2: Odškodnine Vidovič na Osojnikovi 3 na Ptuju.
3: Prepustite urejanje odškodnin strokovnjakom. Nič 80 18 16.
4: Zvezde med zvezdami.
5: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
4: Zvezde.
5: Tinkara Fortuna.
6: Gremo zdaj si v desno.
4: V desno.
6: Dva koraka naprej.
4: Ruša Royce.

0: dogodka, ki ga pripravljamo. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva so Štore Stil,
1: Interkom Celje,
0: Kmetijska zadruga Laško,
1: Birobit,
0: Papirnice Petka,
1: Sanles pohištvo,
0: Odelo Trebolj,
1: Celjske mesnine z dežele
0: in zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Decathlonov sup.
2: Ptuj. Podravje na moji dlani.

0: can't be true, cause you move. Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Podravje na moji dlani.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.
3: Lepo pozdravljeni, danes izpostavljamo. Na Ptuju konec tedna dišalo po dobrotah slovenskih kmetij. Ptuj je festivalsko mesto z izjemnimi prizorišči. 35 let od prvega strela pred osamosvojitveno vojno, v kateri je bil ranjen Boris Fras. Na tradicionalnih čelapinkarijah zbirali sredstva za TEA. Rokometaši Jeruzalema Ormoža sezono zaključili na 7. mestu. Podrobneje. Na Ptuju je konec tedna dišalo po dobrotah slovenskih kmetij. Minoritski samostan je bil namreč prizorišče že 37. festivala Dobrote slovenskih kmetij, ki je tudi letos k ogledu in nakupu dobrot zvabil številne obiskovalce. Festival so letos nadgradili s strokovnim posvetom Hrana in izzivi časa, ki je po besedah direktorja Kmetijsko-gozdarskega zavoda Andreja Reberniška pokazal, da so razprave o hrani še kako potrebne.
4: Ta razprava, ki je bila na letošnjem posvetu, je ravno to pokazala, da smo imeli prav, da so nujno potrebne te razprave, ne, se pravi, da je potrošnik potem tisti prvi, je le kralj, ki odloča na kupo in je seveda zelo pomembno, da je seveda potrošnik tudi pravilno poučen in da dejansko ve, kaj dobi na polici, kaj lahko pričakuje, če kupi na kmetiji, kakšna ta kakovost in seveda da je potem dobi to zaupanje.
3: Sklenili so, da bodo na to vrstnih posvetih v prihodnje bolj izpostavljali določena poglavja. Leto so se posvetili prehranskim navadam, je dodal Rebernišek. Ptuj je mesto festivalov in izjemnih prizorišč. Županja mestne občine Ptuj Nuška Gajšek pravi, da festivali mestu dajo poseben utrip, ki ga ni mogoče ustvariti drugače kot skozi ljudi, glasbo, umetnost in skupna doživetja.
5: Jaz mislim, da ima Ptuj res en poseben čar. Mi imamo številna čudovita prizorišča, kamorkoli kaj postaviš, nekako zaživi v tistem novem sijaju. To dokazujemo ne samo za festivalom Marsana, tudi festival narodno-zabavne glasbe se seli že po teh prizoriščih in kar ne moreš se nagledati, katero je lepše. Tako da Ptuj ima zagotovo tisto nekaj, kar drugi nimajo.
3: Županja ob tem dodaja, da prav festivalsko dogajanje krepi podobo Ptuja kot odprtega in kulturno bogatega mesta ter pomembno prispeva k turistični prepoznavnosti. Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo je v nedeljo o podpori Elektra Maribor in mestne občine Ptuj ter v sodelovanju s policijskim veteranskim društvom Sever Maribor, območnim združenjem slovenskih častnikov Ptuj, območnim združenjem borcev za vrednote NOB Ptuj, društvom vojnih invalidov Ptuj, društvom generala majstra Ptuj in klubom brigadirjev Ptuj, na Vičavi organiziralo spominsko slovesnost ob obletnici prvega strela v času osamosvajanja naše države, ko je bil ranjen takrat zaposleni v Elektru Maribor Ptujčan Boris Fras. Zbrane je na dogodek pred natanko 35 leti opomnil predsednik območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Vlado Žgeč. Slavnostni govornik je bil poslanec državnega zbora Martin Premk, ki je med drugim poudaril, da je dogodek na Ptuju vreden, da se ga spominjamo.
6: Seveda je tudi dogodek na Ptuju bil pomemben dogodek. Ta dan sta bili v bistvu dve prvi žrtvi. Ni bila še uradna vojna, ampak dve prvi žrtvi sta že bili. Jožef Sinčik v Mariboru in Boris Fras tu na Ptuju. Tako da to je vsekakor eden od pomembnih dogodkov v teku našega osamosvajanja in vsekakor vreden, da se ga spominjamo.
3: V prvem strelu ranjeni Boris Fras o obeleževanju tega spominskega dne pravi.
7: Na Ptuju razmeroma dobro obeležujemo, moram se zahvaliti Zvezi veteranov, ki dejansko neguje te tradicije. Dočim pa vsi, tak kak smo se vojni borili, se moramo tudi vojni invalidi zdaj boriti. Pri vsaki oblasti je pa resno, ko se odmikamo od vojne, se pač pravice zmanjšuje.
3: V kulturnem programu na slovesnost je nastopil harmonikar Jakob Šulek iz glasbene in baletne šole Karol Pahor Ptuj. Radio Tednik Ptuj, Rotary klub Ptuj in Rotaract klub Ptuj smo v soboto na Ptujski tržnici pripravili prireditev čelapinkarije. Direktorica družbe Radio Tednik Ptuj, Monika Kolarič.
8: Letos so že bile tradicionalne čelapinkarije na mestni tržnici, letos prvič. Občutki so kar vredo, zbirali smo sredstva za Teota, za čim prejšnjo zdravitev. Bilo je kar nekaj obiskovalcev, otroci so uživali na igralih, pekli smo palačinke skupaj z Rotary klubom in zbrali smo kar nekšen znesek sredstev, ki jih bomo namenili v dobrodelne namene za Teota.
3: Na čelapinkarijah je bilo v soboto za TEA zbranih 1370 evrov. Še k športu. Rokometaši Jeruzalema Ormoža so kljub porazu na drugi tekmi v Škofji Loki s 30-32 osvojili končno sedmo mesto v Ligi NLB, saj so na prvi medsebojni tekmi zmagali 34-31. Na koncu so odločale 7 metrovke. Odločilno je zadel kapetan ekipe Martin Hebar.
9: Kljub temu, da je bila zadnja tekma, pa bi si mogoče kdo mislil, da se bo komu, da jim bo vse eno. Smo mislim, da rešili na polno, to se je najbolj videlo v prvem polčasu, potem smo malo popustili. Mislim, da je bilo že -5, pa smo na koncu še zabili 2, tako da smo rešili na polno svaka čas dečkom, da smo še to tekmo na koncu speljali do konca in da gremo v bistvu kljub temu s porazom, ampak zmagovalno, da smo zaključili sezono.
3: Jure Lukman je za Ormožane dosegel 10 zadetkov, vratar Filip Rampl pa je ubranil kar 16 strelov. Spremljali ste Glas regije. Lep preostanek ponedeljka vam želim, Anemari Kekec.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Potujoča knjižnica Bibliobus gre znova na pot jutri. V Juršincih pri osnovni šoli bo med 9:30 in 10:30. Polenšak pri Vaškem domu obišče med 10:30 in 11:00. Dornavo pri osnovni šoli med 12:30 in 12:30 ter Dornavo pri zavodu med 12:40 in 13:40. Iz območnega združenja Rdečega križa Ptuj sporočajo, da bo naslednja krvodajalska akcija jutri 26. maja za zaposlene v Talumu Kidričevo. Krvodajalce prosijo, da svoj prihod potrdijo in se dogovorijo uri prihoda. Na številko 051-615-124 lahko pokličejo vsak delovnik med 8:00 in 15:00. Prosijo, da brez predhodnega dogovora uri prihoda ne prihajate na odzem krvi. Hkrati sporočajo, da je zaradi gradbenih del zaprt vhod v enoto za transfuzijsko dejavnost. Pot na transfuzijo je omogočen skozi vhod 4, fizioterapija, in vhod 5, kirurški oddelek. Prosijo za razumevanje.
0: Radio Ptuj. Osmrtnice.
1: V 82. letu se je poslovil Franc Ramfl iz Ptuja. Pogreb bo jutri, 26. maja ob 16. uri na novem ptujskem pokopališču. Krsta je bila položena v vežico danes ob 18. uri, sledi molitev za pokojnika. Svojci sveče hvaležno odklanjajo. V 82. letu se je poslovil Franc Ramfl iz Ptuja. Pogreb bo jutri, 26. maja ob 16. uri na novem ptujskem pokopališču. Krsta je bila položena v vežico danes ob 18. uri, sledi molitev za pokojnika. Svojci sveče hvaležno odklanjajo. V 77. letu se je nenadoma poslovil Ivan Štrucl, po domače Luc, iz Ciril Metodovega drevoreda 9 na Ptuju. Pogreb bo v sredo, 27. maja o 15. uri na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena vežico na dan pogreba ob 12. uri. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. V 77. letu se je nenadoma poslovil Ivan Štrucl, po domače Luc, iz Ciril Metodovega drevoreda 9 na Ptuju. Pogreb bo v sredo, 27. maja o 15. uri na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 12. uri. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. V 83. letu se je poslovila Inge Indžič, rojena Lečnik, iz Rimske ploščadi na Ptuju, nazadnje stanojoča v domu upokojencev Ptuj. Pogreb bo v ožjem družinskem krogu. V 83. letu se je poslovila Inge Indžič, rojena Lečnik, iz Rimske ploščadi na Ptuju, nazadnje stanojoča v domu upokojencev Ptuj. Pogreb bo v ožjem družinskem krogu.
0: Radio Ptuj. Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si. Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
2: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
3: Jaz bi šel samo, če mi ne treba kuhat.
2: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
3: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
2: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
3: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
2: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
3: Eto vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
2: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
3: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
2: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02 749 3282.

0: Domači obrazi.
1: V tokratni oddaji je naša sogovornica gospa Alenka Šalamon, glasbenica, učiteljica, zborovodkinja, skratka, gospa, ki ji glasba ogromno pomeni. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Kdaj se je začela vaša ljubezen do glasbe? Ste odraščali v glasbeni družini?
2: V moji družini se vedno rado pelo, drugače pa ni bilo neke glasbene izobrazbe pri starših. Predvsem moj dedek je zelo rad pel, potem sta mama in ata pela v pevskem zboru nekoč, pa potem vrtec, šola in tako kot večina ljudi.
1: Kaj pa vi ste hodili v glasbeno šolo?
2: Ja, hitro sem začela hoditi v glasbeno šolo, že v vrtcu, to glasbeno pripravnico. Potem pa sem nadaljevala, kar so nam predstavili glasbila, postavili so na grajsko dvorišče cel pihalni orkester. Potem so nas male nadobudnike, šestletne ali pa še niti to ne, kar rekli, postavi se k inštrumentu, ki ti je všeč. In potem sem se postavila k flavti in to je postala moja ljubezen.
1: Tako da je bila potem poklicna izbira nekaj logičnega.
2: Ne takoj. Izbira, da bom postala učiteljica, je bila najprej. Glasba je prišla kasneje. Želela sem postati učiteljica matematike, to tudi učencem rada dosti krat povem, ampak me je potem nekako z samim ukvarjanjem z glasbo potegnilo v glasbene vode. Mislim, da sem to začutila takrat, ko sem pri Veru Uku oziroma v teh mladinskih skupinah vodila razne skupine in potem mi je bilo to strašno všeč, kako smo mi prepevali, kaj sem se lahko z mlajšimi in z vrstniki napravila, kako smo vključevali glasbila in mislim, da je bilo to tisto, kar je bilo to, da sem postala učiteljica glasbe. Drugače, sama glasbena pot kot zborovodja pa me je glasba začarala na tistih nekdanjih srečanjih pevskih zborov, ki so potekali v Ormožu v nedeljo dopoldan, kjer smo poslušali vrhunske zbore od Slave Klavore iz Maribora in ti vrhunski izvajalci, to pa je ostalo v meni, zborovska pesem.
1: Se spomnite svojih začetkov poučevanja, kako je bilo v razredu? Verjetno je takrat pouk glasbe potekal drugače kot zdaj.
2: To je kot dan in noč. Prvič prideš z premalo znanja iz šole, loviš se med tistim, kar si delal ti kot učenec, med tistim, kar zahteva od tebe učni načrt, med tistim, kar te mentor usmerja. Hočeš pa iti nekam naprej, postaviti neke nove poti znotraj samega učnega načrta. Predvsem pa mi je bilo šokantno, ko sem prišla v šolo in sem imela 90 članski mladinski pevski zbor. Šola je bila mnogo večja oziroma več učencev iz sosednjih šol so prihajali, torej s podružnic in sem bila kar tremo pred njimi.
1: Kako ste to premagali?
2: Z dobrim delom, z dobrim odnosom, s tem, kaj vlagaš, z tem, da smo si postajali zelo blizu s pevci, da ni bilo tistega strogega kot pri pouku. To je bistveno tudi danes še in to je ena izmed tistih stvari, ki so danes enake, kot so bile nekoč.
0: Domači obrazi.

0: Domaći obrazi.
1: Gostja u današnjoj odaji je gospa Alinka Šalamon, učiteljica zborovodkinja iz osnovne šole Ormož. Torej, spregovorili smo o vaših začetkih na šoli, pa vendarle, kaj je skozi vse te desetletje nekako najbolj zaznamovalo vašo glasbeno pot? Omenili ste zbore. Je to tisto, kar je vaša največja ljubezen?
2: Tako je. Zbori z razno raznimi repertoari, kvalitetna glasba, otroci, ki radi pojajo. Nikoli, na primer, nisem izbirala pevcev, ti si pa dober, ti pa nisi dober. Delala sem s tistimi, ki so želeli peti. Torej, oblikuješ material, ki ga imaš. Vedno smo se z pevskimi zbori zelo visoko uvrščali na teh naših revijah, imeli možnost tudi napredovanja, ampak meni zborovsko petje pomeni več kot tisto, da gremo nekaj ocenjevati. Takrat ne moreš več ostati na tej ravni, če pa otrokom približaš, da je petje nekaj, kar tebe krepi, nekaj, kar tebi daje nazaj, nekaj, kar se ti vsede v dušo, pride do srca, potem sem dosegla to, kar sem želela, in potem sem pevcem dala to, kar jih bo bogatilo celo življenje.
1: Kako otrokom približati čar glasbe, čar petja v tem svetu, ko nas obkroža računalniška glasba, vsi ti umetni ritmi, kako jim približati to, kar lahko ustvarijo sami?
2: Ravno z lastnim izvajanjem. Pa naj bo to preprosto ploskanje nekih ritmov, ta moderni beatbox, kar mogoče nekateri jemljajo kot neko mašilo, ampak tisti, ki se ne najde toliko v petju, pa se v ritmih lahko najde. Ritmi te ravno tako začarajo. Moja učilnica je polna glasbil, ritmičnih glasbil, potem tudi ukulel, kitar, bobne, kahun, zvočne cevi. In meni je veselje, če otrok začne uživati s tem. Najprej se začne s enim velikim kaosom, ki ga pa potem nekako usmerjaš in urediš. Žal mi je, da otroci v osnovni šoli nimajo več glasbe, bi bilo mnogo koristneje, kajti glasba je povezana z matematiko, z športom, z naravoslovjem, dih, vse to pripomore tudi k boljšemu počutju. In potem, ko otrok začuti glasbo, koga ne meriš, koga ne vrednotiš pri tem, reče pa je nekaj na tem.
1: Je težko dan danes otroke privabiti k pevskemu zboru, da sodelujejo, da nastopajo?
2: Je, zato ker sploh naša šola ima ogromno dejavnosti. Pevski zbor je delo, trdo delo, vztrajno delo, ampak s tem se tudi oblikuješ potem za delo v srednji šoli, za študij, za delovne navade, ki jih moraš imeti v življenju, za to, da občutiš, nekaj vložim in potem nekaj dobim. Bolj je popularno nekaj na hitro narediti, če bi imeli pevski zbor, na katerega bi lahko hodili samo občasno. Bi bilo pevcev mnogo več. Tako pa ta vztrajnost je ravno tista, ki nekatere potem loči od tistih, ki pojajo in ne pojajo v zboru. In na primer od tam enih 30-ih, ki jih začne peti v prvem razredu, se 2-3 najdejo, ki pojajo vsa leta. In mi tiste nagradimo na koncu 9. razreda z nazivom Zlati pevec. V letošnjem letu sta to 2 pevki, ki imajo uspelo, tako da iskrene čestitke vsem tistim, ki vztrajajo. Veliko krat zdaj sploh spomladi se zgodi, da zunaj pred oknom mi pojemo notri, zunaj pred oknom se lovijo, skačejo, kakšne zanimive naloge rešujejo tudi pri drugih predmetih. Tako da je res potrebno na tista vztrajnost in želja. Pa še ena stvar je, v današnjem času si kot pevec izpostavljen. Vsi te gledajo, vsi te ocenjujejo, vsi komentirajo od tega, kako zgledaš, od tega, kako si oblečen, kam si pogledal, koga si gledal. Posebno za fante je težko, med samimi puncami si, pa kaj ti je tega treba, malo nočevanja. Tudi učenci oziroma pevci so kritični sami do sebe, nikoli niso sami sebi dovolj, ampak v skupini se pa potem to lepše sliši in so ponosni. In če ti mogoče ne nastopaš rad, pa rad in lepo poješ, je to tisti faktor, da te tudi to odvrne. Se zgodi, da nekdo pride za 2 leti, tudi na višji stopnji v mladinskem pevskem zboru, ampak potem, ker ne nastopa rad, mu je to stres. Domači obrazi.

0: domači obrazi.
1: Gospa Alenka Šalamon, na katere glasbene dosežke, tako vaše kot tiste, ki so jih dosegli vaši učenci, ste najbolj ponosni? Kaj vam je ostalo v najlepšem spominu?
2: Kot sem že prej rekla, nisem se udeleževala tekmovanj. Na ocenjevanjih pevskih zborov smo se zmeraj uvrstili na višjo raven. Ampak zmeraj sem pevcem rekla, želite, da gremo, to pomeni več vaj, več doslednosti. Vsak moj gib spremljaš. Zdaj bomo pilili tisto, zdaj bomo izčistili stvari. Mi smo dobri. Moraš dati učencem ta občutek, drugače ne spadaš na oder, ne? In zato je vsak nastop, kjer smo na koncu rekli, to pa je bilo. Ne, to smo se pa začutili. Nedavna revija. So učenci izžarevali neko tako posebno energijo in že danes, ko smo se zjutraj videli, so rekli, učiteljce, kako smo pa danes dobro zapeli. Sproščeni so bili, gibali so se ob glasbi, zvok je bil bogat in ne vem, meni se zdi to največji dosežek. Čeprav vsi tisti zborovski bumi, ki smo jih imeli, koncerti, mjuzikli, ki smo jih delali, štejajo nekaj, ampak jaz pravim v tistih malih stvarih. Življenje je polno nekih drobnih napredkov, drobnih korakov. Vsak takt, vsaka fraza, ki ti je zazvenila, vsak zaključni akord, vsak aplavz, ki smo ga lahko s učenci skupaj delili, so mi vredni največ.
1: Ampak tudi nagrada Karla Ozvolda za življenjsko delo, ki ste jo prijeli lani jeseni, pa ima svojo težo.
2: Ima, ja. To je pa posebno priznanje kolektiva, stroke, da delaš dobro. Da se to opazi v okolju, v kolektivu, z učenci in zato sem ponosna na to, kar sem prijela.
1: Zdaj, ko zaključujete svojo učiteljsko pot, ste se odločili, da skupaj z učenci pripravite en prav poseben glasbeni dogodek. Kako je zastavljen?
2: Zaključujem svojo pedagoško pot zborovodstva in se mi zdi prav, da ga obeležim s enim takšnim dogodkom, kjer lahko združimo, pokažemo, kaj dejansko pomeni oder za mlade nastopajoče, kjer lahko združimo tiste, ki pojajo sedaj, s tistimi, ki so nekoč peli, s tistimi, katerimi smo sodelovali. Zato je naš koncert sestavljen iz naše zborovske pesmi, iz gostov, nekateri nas spremljajo na glasbilih, vsi so pustili neki trajni pečat v petju naše osnovne šole.
1: Kakšen je recimo občutek zdaj videti vaše nekdanje učence, ki so uspeli v življenju, tudi morda na glasbenem področju?
2: En majhen delček si mislim, da sem posadila tudi jaz. Eno seme, ki je vzklilo. In ravno zato mi je bilo vodilo, da svoje nekdanje učence, ki se ukvarjajo z glasbo, tudi povabim na koncert, nekatere kot goste, nekatere kot poslušalce. Namreč 100 ljudi, ki skupaj zapoja na odru z nekim skupnim namenom, z naslovom koncerta Pojmo naj gre do srca, kar je tudi naša skupna pesem, sicer prevedena iz italijanščine, naj pride ljudem do srca.
1: Ampak glasba vas bo seveda spremljala še naprej.
2: Že imam načrte, da še se naučim kakšen novi inštrument igrati, zvrsti glasbe, ki jih želim preizkusiti.

0: drugače pa kar življenje prinese, to vzame.
1: Kaj pa zborovsko petje, ga boste spremljali samo kot poslušalka ali boste še kje aktivni?
0: Najprej je treba malo glasilke spočiti, potem pa bomo videli. Mogoče kot pevka, mogoče kot vodja. Prepustim življenju, kar bo prineslo.
2: Oddajo sem pripravila Natalija Škrlec. Posnetek že najdete na spletni strani Radia Ptuj.
3: Domači obrazi.
4: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
5: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
6: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.

0: dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni, najprej nekaj poudarkov. Dobrote slovenskih kmetij, 37 let ohranjanja bogate tradicije podeželja in več kot le vikend dogodek. Osnovna šola Središče ob Dravi, prejemnica priznanja Blaža Kumerdeja. Za nami tradicionalna dobrodelna prireditev Čalapinkarije. Zarja Gomboši in Ajda Špec osvojili bronasto odličje. Preglejmo podrobneje. Tu je minuli konec tedna gostil letos že 37. festival Dobrote slovenskih kmetij. Festival je skozi leta postal več kot le vikend dogodek, je za Radio Ptuj ocenil predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek.
2: Dobrote tukaj na Ptuju so zagotovo en od pomembnih mejnikov vsako leto, ko se srečamo s tistimi, ki predelujejo svoje prehranske izdelke. Za dobrote lahko rečemo, da so vse te svoje zgodovini postale več kot en vikend dogodka, ampak so postale verjetno smerokaz marsikateri kmetiji, kako lahko poišče svojo poslovno pot za to, da si lahko stabilizira prihodke. In ena zadnje, tudi s pomočjo teh dobrot smo v Sloveniji vzgojili generacije tistih, ki se danes ukvarjajo s predelavo hrane. Torej je to pomemben dogodek za vse slovensko kmetijstvo in tudi za marsikatero našo kmetijo.
1: Nataša Krese z Ministrstva za kmetijstvo pa upa, da bo Ptuj tradicijo organizacije festivala negoval še naprej.
3: 37 let je res velika tradicija, dolga tradicija in lepo je, da se ta tradicija ohranja, predstavlja neko kulturno dediščino, gastronomsko tradicijo in povezovanje kmetijstva, kmetij iz cele Slovenije, kar se nam zdi izredno pomembno, tako da upam, da bo še naprej ohranjal tako pozitivno energijo.
1: Je na Ptuju dejala predstavnica kmetijskega ministrstva Nataša Krese. V Ljubljani je potekala 27. podelitev priznanj Blaža Kumerdeja. Med dobitniki priznanj za leto 2025 je tudi osnovna šola Središče ob Dravi. Ravnateljica Jasna Munda pojasni, s čim so si prislužili priznanje.
4: Je poudarek na dolgoletnem poglobljenem in kakovostnem delu in sodelovanju z Zavodom za šolstvo, sposobnost šole, kolektiva, strokovnih delavcev, da povezujemo različne razvojne naloge, da nadgrajujemo in trajno vključujemo dobre prakse v vsakdanje delo, da smo odprti za nove pristope, vztrajni pri uvajanju inovacij in tudi zgled za druge in prenašalci strokovnega znanja na ostale. Zatorej nismo le uspešna izvajalka projektov na področju različnih projektov, ki smo jih delali, ampak da smo s tem tudi so ustvarjali visoke strokovne standarde in krepili profesionalno skupnost.
1: Kot pravi ravnateljica, je priznanje tudi obveza za kvalitetno in zavzeto delo naprej. Radio Tednik Ptuj, Rotary klub Ptuj in Rotaract klub Ptuj smo v soboto na Ptujski tržnici pripravili tradicionalno prireditev Čalapinkarije, namenjene otrokom, njihovim staršem in vsem, ki si želijo zabave in sprostitve. Dišalo je po slastnih palačinkah, otroški razigranosti in srčnosti. Najmlajši so uživali v številnih aktivnostih in na igralih, prav vsi, tako otroci kot odrasli, pa so si z veseljem privoščili okusne palačinke. Tudi letos je prireditev imela dobrodelno noto, saj smo zbirali sredstva za dečka Teja, ki potrebuje denar za zdravljenje v tujini. Ta vikend je potekala državna šahovska kadetska liga za dekleta in fante do 16 let. Mladi Ptujčanki Zarja Gomboši in Ajda Špec sta se ponovno izkazali, saj sta kot četrti nosilki osvojili tretje mesto in bronasto medaljo. Ob tem sta enkrat zmagali ter štirikrat remizirali in ob zmagovalkah šahovskem društvu Komenda ostali edini neporaženi. Spremljali ste novice iz Podravja. Lep preostanek današnjega ponedeljka vam želim Anne-Marie Kekec.

0: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
1: Dobra novica,
2: lahko jih preprečiš.
3: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na event.si.

Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: tehničnih pregledih Puh je vse zelena luč. Uredimo zavarovanja, registracijo, tehnični pregled, homologacijo in tahografe. Hitro, ugodno in brez skrbi. Naš prijazen kader poskrbi, da gre vse gladko kot po zelenem semaforju. Tehnični pregledi Puh, ko želite zavarovati, registrirati in odpeljati z nasmehom.
1: Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno Ekart. Potiskamo prav ves promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. Tiskarna-ekart.si

is what I blame. When the arrow flies with perfect aim.

0: Podravje na moji dlani.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.
2: Lepo pozdravljeni, danes izpostavljamo. Na Ptuju konec tedna dišalo po dobrotah slovenskih kmetij. Ptuj je festivalsko mesto z izjemnimi prizorišči. 35 let od prvega strela pred osamosvojitveno vojno, v kateri je bil ranjen Boris Fras. Na tradicionalnih čalapinkarijah zbirali sredstva za TEA. Rokometaši Jeruzalema Ormoža sezono zaključili na 7. mestu. Podrobneje. Na Ptuju je konec tedna dišalo po dobrotah slovenskih kmetij. Minoritski samostan je bil namreč prizorišče že 37. festivala dobrote slovenskih kmetij, ki je tudi letos k ogledu in nakupu dobrot zvabil številne obiskovalce. Festival so letos nadgradili s strokovnim posvetom Hrana in izzivi časa, ki je po besedah direktorja Kmetijsko-gozdarskega zavoda Andreja Reberniška pokazal, da so razprave o hrani še kako potrebne.
3: Sem zdi, da ta razprava, ki je bila na letošnjem posvetu, je ravno to pokazala, da smo imeli prav, da so nujno potrebne te razprave, ne, se pravi, da je potrošnik potem tisti prvi, je le kralj, ki odloča na kupo in je seveda zelo pomembno, da je seveda potrošnik tudi pravilno poučen in da dejansko ve, kaj dobi na polici, kaj lahko pričakuje, če kupi na kmetiji, kakšna ta kakovost in seveda, da je potem dobi to zaupanje.
2: Sklenili so, da bodo na to vrstnih posvetih v prihodnje bolj izpostavljali določena poglavja. Leto so se posvetili prehranskim navadam, je dodal Rebernišek. Ptuj je mesto festivalov in izjemnih prizorišč. Županja mestne občine Ptuj Nuška Gajšek pravi, da festivali mestu dajo poseben utrip, ki ga ni mogoče ustvariti drugače kot skozi ljudi, glasbo, umetnost in skupna doživetja.
4: Jaz mislim, da ima Ptuj res en poseben čar. Mi imamo številna čudovita prizorišča, kamorkoli kaj postaviš, nekako zaživi v tistem novem sijaju. To dokazujemo ne samo za festivalom Arsana, tudi festival narodno-zabavne glasbe se seli že po teh prizoriščih in kar ne moreš se nagledati, katero je lepše. Tako da Ptuj ima zagotovo tisto nekaj, kar drugi nimajo.
2: Županja ob tem dodaja, da prav festivalsko dogajanje krepi podobo Ptuja kot odprtega in kulturno bogatega mesta ter pomembno prispeva k turistični prepoznavnosti. Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo je v nedeljo o podpori Elektra Maribor in mestne občine Ptuj ter v sodelovanju s policijskim veteranskim društvom Sever Maribor, območnim združenjem slovenskih častnikov Ptuj, območnim združenjem borcev za vrednote NOB Ptuj, društvom vojnih invalidov Ptuj, društvom generala majstra Ptuj in klubom brigadirjev Ptuj, Navičavi organiziralo spominsko slovesnost ob obletnici prvega strela v času osamosvajanja naše države, ko je bil ranjen takrat zaposleni v Elektru Maribor Ptujčan Boris Fras. Zbrane je na dogodek pred natanko 35 leti opomnil predsednik območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Vlado Žgeč. Slavnostni govornik je bil poslanec državnega zbora Martin Premk, ki je med drugim poudaril, da je dogodek na Ptuju vreden, da se ga spominjamo.
5: Seveda je tudi dogodek na Ptuju bil pomemben dogodek. Ta dan sta bili v bistvu dve prvi žrtvi. Ni bila še uradna vojna, ampak dve prvi žrtvi sta že bili. Jožef Sinčik v Mariboru in Boris Fras tu na Ptuju. Tako da to je vsekakor eden od pomembnih dogodkov v teku našega osamosvajanja in vsekakor vreden, da se ga spominjamo.
2: V prvem strelu ranjeni Boris Fras o obeleževanju tega spominskega dne pravi.
6: Na Ptuju razmeroma dobro obeležujemo, moram se zahvaliti Zvezi veteranov, ki dejansko neguje te tradicije. Dočim pa vsi, tako kak smo se vojni borili, se moramo tudi vojni invalidi zdaj boriti. Pri vsaki oblasti je pa resno, ko se odmikamo od vojne, se pač pravice zmanjšuje.
2: V kulturnem programu na slovesnost je nastopil harmonikar Jakob Šulek iz glasbene in baletne šole Karol Pahor Ptuj. Radio Tednik Ptuj, Rotary klub Ptuj in Rotaract klub Ptuj smo v soboto na Ptujski tržnici pripravili prireditev čelapinkarije. Direktorica družbe Radio Tednik Ptuj, Monika Kolarič.
7: Letos so že bile tradicionalne čelapinkarije na mestni tržnici, letos prvič. Občutki so kar vredo, zbirali smo sredstva za teota, za čim prejšnjo zdravitev. Bilo je kar nekaj obiskovalcev, otroci so uživali na igralih, pekli smo palačinke skupaj z Rotary klubom in zbrali smo kar nekšen znesek sredstev, ki jih bomo namenili v dobrodelne namene za teota.
2: Na čelapinkarijah je bilo v soboto za TEA zbranih 1370 evrov. Še k športu. Rokometaši Jeruzalema Ormoža so kljub porazu na drugi tekmi v Škofji Loki s 30-32 osvojili končno sedmo mesto v Ligi NLB, saj so na prvi medsebojni tekmi zmagali 34-31. Na koncu so odločale 7 metrovke. Odločilno je zadel kapitan ekipe Martin Hebar.
8: Kljub temu, da je bila zadnja tekma, pa bi si mogoče kdo mislil, da se bo komu, da jim bo vseeno. Smo mislim, da rešili na polno, to se je najbolj videlo v prvem polčasu, potem smo malo popustili. Mislim, da je bilo že -5, pa smo na koncu še zabili 2, tako da smo rešili na polno svaka čas dečkom, da smo še to tekmo na koncu speljali do konca in da gremo v bistvu kljub temu s porazom, ampak zmagovalno, da smo zaključili sezono.
2: Jure Lukman je za Ormožane dosegel 10 zadetkov, vratar Filip Ramfl pa je ubranil kar 16 strelov. Spremljali ste Glas regije. Lep preostanek ponedeljka vam želim, Anne-Marie Kekec.
1: Glas regije na Radiu Ptuj. Veselica na Radiu Ptuj. V družbi Polk in Valčkov.